0: ساعت در تاجیکستان 5.
1: بچه جون کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: آودیو کتاب در آسیا پلوس قرائت کننده سبحان جلیلوف.
5: سوتیم اولوغزاده واسه رمان. پدری واسه شکر و پدری انارگول نعیم شاه صحبت دارند. زن با صحبت آنها همراه می شود. چرا راستش را نمی گویی؟ زن قیصری نموده شوهر ملزمش را ملزم تر کرد. کیها فاتحه شدگی کو تو بیرو زنک، قهر کرد نعیم شاه. به گپی مرتا قطع نشو. کاری شدگی را گفتم آخر، بابا را بیهوده امیدوار کردن چی لازم؟ زنک زنبوروار غرونگاز زده از در بیرون شد. شکر البته به گپی زنک باور نکرد. واسه با او گفته بود که حالا انارگل به خیشی مادراندرش رسمان فاتحه نشده است. نعیم شاه بعدی رفتنی زنش از پیاله در دستش بوده چای را بلند بلند هورت کشید و با همین گویا خاموشی گرانی به میان آمده را رفع کردنی می شد. او آدمی نرم دیلی بود. به شکر گفت تو خفه نشو برادر، من یک تا و یگانه دختر دارم، نمی خوام که به جای دور غلطد. آدمی دستنها هستم، یگان صغیره رو می و به ما خانه داماد می کنم، هرچی در کار و بارم یاردم می دهد. شکر دیگر گب نزد، یک بار امین کرد و خیست و با رنج خاطر گفت سلامت باش، خانه داماد کن، پسری من زن می یابد، به تخم زن قحط نزد است، یک دری بسته صد دری کشاده. شب او در حجره آسیابان شیناز خواب کرده سحر به راه برآمد. وقتی که او به دره مختار رسید، گفتگوی به نعیم شاه به میان آمده را در خانواده‌اش نقل کرد و برای واسه را تسلی دادن با او هم مسئله یک دری بسته و صد دری کشاده را تکرار نمود. واسه به صبرانه از جای نشستش جهیده خیست و گفت در صد دری کشاده شما زن صد ده، اما در دل من یک ده، دیگرش با من در کار نیست. از مبین یک هفته هم نگذشته بود که واسه اسب سوار در لنگر حاضر کردید. بیگاهی روزی بود. او از پیشی در نعیم شاه گذشتن روان یک بیت ترانه ای را که شبهای تابستان در خیرمن برای انارگل میخواند ترانم کرد. جانانه در این دیار هستی یا نه؟ بر قول خودت قرار هستی یا نه؟ این آواز انارگل را اگر مرده باشد از گور میخیزند. او با دل تپان و رخسارای الوان در دمی در حولی پیدا گردید. انارگل را سلام علیکم. روز تاریکی شد و سنگاب به تگی توتی کلام بیا. واسه این را آیسته گفت و روان شد. او به پیش آسیابان یاشنا رفت. اسبش را از زین و افزار خالی کرد. آب داد. توبره جو را با فوکی آن آویخت. در جوی دست روی خود را شسته از غباری راه پاکیزه شد. آسیابان کماچ پخته بود است. همراه او کماچی گرم و چای الفین را خورد و بعد از اون که آفتاب در پشت کوه قراتگین فرود نشست، خسته به سنگاب شتافت. در اونجا روی سنگ نشسته انتظاری کشید. فرصتی بعد از بلند شدن آواز مؤذن که اذان خفتن را گفته بود، انارگل آمد. در دست او کوزه بود. آمد دامد تصدقه. به خدا که تو را بسیار پزمان شدم انارگل. بیا جای پناه تر بیرویم. واسه از دست دختر گرفته با او با پشت خرسنگ کلان گذشت. جامعه یلاچی ابر استرش را کشیده در تگ خرسنگ پهن کرد و انارگل را بروی آن شیناند. تو مرا انتظار بودی یا نه جان شیرین؟ از پهلوی دختر جای گرفته پرسید واسه. راستش را گویم اونقدر انتظار نبودم. پدرت که ناامید رفت خیال کردم تو هم از من امیدت را کندی، دیگر نمی آیی. در لب و چشمان انارگل همان تبسم ملیح دلفروز که به واسه اثر سحر و جادوی را داشت بازی میکرد. انارگل شاد و مسرور بود. در این حال چهرهش اندک شتاب و سراسیمگی را معلوم میکرد. امید از تو کندن دست از جان شستن است، با زندگی ویدا گفتن است. با دلش گذران واسه، شاید که خود تو امیدت را کنده باشی، گفت او. آخر من یک عاجزه باشم، اختیارم به دستم نباشد. سراسیمگی انارگل افزون گشت. او با پاخیسته کزش را به دست گرفت. اگر گب داری بگو واسه، من دیر میمونم میروم. آتم به نماز خفتن برامده بود که من به این طرف آمدم. بچه هم گفتم که به چشمه می روم آب میارم. خیر یک دم بینشین و خیر صدقت شوم دو دهن گپ بزنیم. دخترک ننشست. آنگاه واسه هم برخواسته با جدیت گفت: انارگل، من پگاه پیش از بامداد براه می برایم. در دهنی دره با تو نگران می شوم. تو بیا همراه می رویم. همراه؟ با کجا؟ حیران شد انارگل. با خوالینگ، با خونه ما. می گوریزیم. تو نترس، با دهه ما رسیده نکاح که کردیم گپ تمام می شود. هیچ کس هیچ چیز گفته نمی تواند. او تو بلا بوده ای واسه. انارگل شتاب کرانه براه در آمد. واسه از خفای او روانه شد. این طور نمی شود. او تام از پایمان می افتد. دستگیرمان می کند. نمی کند. من یک رای دیگر رو می دانم. با همان راه می رویم. راستی که نمی دانم. می ترسم. خیر تو پگاه یگانگب می شده گیست. انارگل قدمش رو تیزاند. من نگران می شوم انارگل. از خفای او گفت واسه: اگر تو با من هزل و مزا نکرده باشی، جزمی باشی، می اویی. سامیانی عزیز، شما پاره را از رمانی واسه نویسنده ساتیم الوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
4: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف. آسیا پلوس. گرم خوستنی چون افتابی تو بیستون.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا، آسیا پلاس.

که لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوا و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: هم است. خسروی دهلوی.
1: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
2: رادیو آسیا پلاس.

0: ساعت در تاجیکستان 6.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونار جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
4: فویستی. رادیو آسیا پلوس.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Ба ҳангоми тулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи Поке ба поёнҳо мешорад. Анатис, маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: رقمی تلفنی اداره رکلاما 41 41.
3: قربی از اور در آسیا پلوس.
4: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت های گمرکی قربی رسمی از سال خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است: 1 دلار آمریکایی 9 سومونی و 26 درم، 1 یورو 10 سومونی و 57 درم، 1 یوان چینی 1 سومونی و 36 درم، 1 لیری ترکی 19.18 درم، 1 روبل روسی 11.19 درم. همین گونه اسوری که نسبت به سومونی تاجیکستان ارزش از همه بلند دارد، دینار کویت است. همین روز 1 دینار با 30 سومونی برابر است. داروین با یک نکته مهم اشاره کرده است: این طرز نیست که فقط از همه پرقوت ها زنده مانند و موفق شوند. آنهای از این دو نعمت بهره‌ور می شوند که با تغییرات مطابق شده می توانند. زندگی ما پر از تضاد و تغییرات و رویداد پیشگویی نشونده است. آماده بودن به آن از همه ضرور و مهم است.
3: قربی از اور در آسیا پلوس.
5: 107 درجه گرمی. رادیوی آسیا پلوس.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. احساسی همراهی همیشگی
3: گرزی تو چشمی پدرت دید خار از پسری خیش همان چشم دار امیر خسروی دهلوی
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است بانک ایمون انترنشنال دوستی مالیوی شما
1: آسیا پلاس

0: Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Ҳар рӯзи корӣ аз соати 7 то соати 10 акнун дар радиои Азия Плюс. Шоу барномаи имкон бо Субҳон Ҷалилов шавқовар хоҳад буд. Интизор бошед.
1: Шарики шоу барномаи имкон Humo Bank. Орзу аз Humo Bank дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Humo, аз орзу то амал.
2: صبح بخیر شما عزیز، صبح بخیر و غوز باز یک صبح دیگر و یک روز دیگر رو برای همتون صمیمانه تهنیت میگویم و شما رو با شنیدن شو برنامه ایمکان از رادیو از پلیس دعوت میکنم. روز خوب، تبی بولیده، کامیابی، برور و سعادت رو براتون آرزو دارم. امیدوارم که انتظار بودید، امیدوارم که یک چیزی تازه و نوی از این برنامه برای خودتون خواهید گرفت. امیدوارم که در این یون بخش البته شرکت میکنید و البته صاحب تحفه میشوید. ما رو در دوشنبه و بختر در موج 107 در خوجند در موج 104 اف شنیدن ممکن است. ایلواتان می توانید که طریق آنلاین ما رو از سامانه از پلیس نقطه نیوز و همچنین از سامانه یا از طریق تلگرام آنلاین گوش کنید. رقم تلگرام 828-430-107 است و رقم تلفنی ما در استودیا 44-6-107-107. بیاید فقط باور میکنیم که امروز از دیروز بهتر میشود. بر صورت حوادثی که رخ میدهند و رویدادهای چند روز اخیر نمیتواند که برای یک انسان کامل به تاثیر ماند، البته تاثیر میرساند. خب مرگ و میری کسی، خب از دنیا گذشتن کسی، ببینید در چند روز اخیر چند اینی که همین گونه فاجعه بسیار مدهش و دیروز هم مثلا بعدی پیدا کردنی جسد و گذاشتنی مراسمی دفنی رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان. خب دیروز باز در خبرو خوندیم که موینی پیشتره رئیس کمیته تلویزیون و رادیو صمد حیدر استاد بسیار عزیز درگذشتند و همچنین دینا شب باز از درگذشت بختیار رحیموف غریب شو، گروه غریب شو در صحیفه خبر خوندیم. واقعا هم این چیزها البته به تاثیر نمیگذارد، ولی بر صورت ما با نزدیکانی گذشتگان اظهار تسلیت میکنیم، برای اونها صبر جمیل، برای اونها اجر عظیم آرزو داریم. امیدوار هستم که این واقعا هم یک فاجعه و یک دردی بسیار گرانم تحمل میکنیم. امیدوار هستیم که صبر میکنید در این فاجعه بسیار مدهش و فکر میکنم که باز ما با این موضوع البته در ادامه برنامه من ببر میگردیم، بعضی خبر و بعضی اینی که معلوماتی که اینجا هست برایتون پیشنهاد میکنم. اما به هر صورت مثل اون که مصرعه بسیار مشهور است، شاد باید زیستن، ناشاد باید زیستن، اینی که زندگی ادامه دارد و من برای همه شما سلامتی، عمر دراز، کامیابی و برور و برکت رو آرزو دارم. همین گونه حالات ها واقعا هم شخص یک هشدار میدهند که زندگی خدر دور و دراز نیست و اینی که مهربان بودن، در رفاقت و دوستی و صمیمیت زیستن، دستی همدیگر گرفتن، برای همدیگر تبسم کردن، خب مهربان تر بودن، خاکسورتر بودن، این همیشه در مود است و این که از خصلت های بسیار خوبی انسانی هم هست و امیدوارم که همین طورم باشد. خب و هر یک همین گونه حالت و حادثه امیدوار هستم که برای ما همین گونه هشدار میدهد که عمر بسیار کم است و در کنار عزیزترین نفران باید بود، دستی آنها رو باید گرفت، براشون تبسم کرد و مهربانی. خب ما برمیگردیم کمی بدتر، امیدوارم که دوامی برنامه و محتوی برنامه رو من البته برای شما پیشنهاد خواهم کرد.

0: همه راه ها روز چند کرد ما را به آنجا می برند. به آشخانه و سر دسترخان، در بابی آشخانه مردمان دنیا، تفاوت و مانندی ها، لذت فیزا.
1: این یکی از بخشوی برنامه ما است و ما همیشه در مورد غیزو و آشخانه و در این مورد صحبت میکنیم. و امروز یک سنه است که وابسته به شکر است. و ما بعضی معلومات رو وابسته به همین چیز همین مواد براتون پیشنهاد میکنیم. حالا من میخوام که اون سنه رو پیدا کنم. خب که همین روز سال 1940 در ژاپن برای خرید و فروش شکر و گوگرد محدودیت جاری کرده بودن. همین روز سال 1940. خب و از این سنه ما به خصوصی آمدیم که موضوع امروزه ما این شکر باشد. و خیلی هم باید گفت که شکر در چند سمت یا در چند مورد استفاده می شود. توی یادتون است زمانی کودکی های ما، اون وقت نمیدونم یا دکتر یا اپتیک ها کم بودن یا نمیدونم مردم با این حد باور داشتن. وقتی که کدام یک سنگ با سر کسی میزد و سرش میکفید، خب همون قنده میگرفتن میکفتن و با جای زخم میگذاشتن. من نمیدونم که از نگاهی طبی اکنون تو کدوم اندازه این چیز درست است، ولی به هر صورت برای ایست کردن خون فکر میکنم مساعدت میکرد. حتی یعنی در این سمت هم مورد استفاده قرار میگیرد. و اما در قنادی باشد، اینه که از به قبل اینگریدینت های بسیار فونکسیونالی است و اون میتواند که ساختوری حتی خمیر روی وز کند. خب و میتواند که برای محصولاتی که در اون ایلاوه شده است اینه که یک تراوت ببخشد. خب و اگر خطا نکنم بعد این نمک شاید که کنسروانت دویوم باشد که اینی که مورد استفاده قرار میگیرد و زیاد استفاده میشود. خب و حتی بعضی آشپزهای مشهور نیز با بعضی ساوس ها، با بعضی مثلا شوربو ها، با بعضی غذاشون همین گونه شکر رو نیز ایلاوه میکنند. مثل اون که حالا موش با شیر برنج و با اوتلو و با این چیزا شکر ایلاوه میکنند. و حتی ببینید بعضی ها در آش نیز کم کم شکر ایلاوه میکردن معلوم میشد. خب و واقعا من یک اندازه برای خوشتم شدن و یک اندازه برای اینی که طعم دیگر رو جالب تر گرفتن کمک میکرد است. خب و همچنین باید گفت که حجم زیادی شکر میتواند که برای رشد باکتری هومونیا شود. و ببینین همین گونه مربا و جیم و مارینادو هر چیز دیگر دیرتر میپویند به قبل. و یکی از خصوصیات های شکر نیست آن همین چیز است. خب و مثلا در میان مردمان دیگر دنیا نیست همین گونه استفاده شکر بسیار معروف هم هست. مثلا در پاشتت های فرانسوی استفاده میشه، در مارینادی استفاده میشه، در میگونه همچنین در بعضی غذاهای آسیایی مردمان آسیایی نیست یعنی که از شکر استفاده میشه، در حالی که واقعا همون بعضی چیزهای تیز و تند و نمیدونم شور دارد، ولی به هر صورت باز شکر ایلاوه میشه. خب چند نکته بسیار مهم است که این سازمان جهانی تندرستی پیشنهاد کرده است که در یک روز نه بیشتر از 25 تا 50 گرم شکر، یعنی که یک 6-8 قاشقچه در یک روز در 24 ساعت. خب و همچنین باید گفت که در بسیار از غذایی که ما استعمال میکنیم، در حتی در نان و در سوس و نمیدونم در غذاهای تیار نیست، در شکلهای دیگر این قند وجود دارد. البته برای شخص یعنی که این طور نیست که مثلا کاملا باید اون رو استعمال نکنی، این طور هم دکترون نمیگن، بر صورت برای شخص برای تامین انرژی بسیار کمک میرسونه. خب و مثلا اگر از میور زیاد بشد میتونه که به بعضی بیماری ها بیارد، به فربهی بیارد، به کاریس بیارد و نمیدونم به حالت های گوناگون دیگر بیارد. خب و یک خصوصیت خاصی شکر همین است که دور و دراز نگاه داشته می شود. در بعضی شکر ها را ببینید مهلت استفاده شان نمی نویسند، برای که بسیار دور و دراز است مهلت استفاده ش، اگر همین نم نگیرد و پیش چیزهای مواد غذایی که مثلا بوی آنها را میکشد اگر پیش آنها نگذارید دور و دراز میتواند که بیستد. خوب و میگن که در اول عصر 19 شاید که خصوصیت های اینه که قندی یا قند داشتنی لبلبو رو معین میکنند و مورد استفاده قرار میگیرند. خوب اینه که و یک وقت فقط از همین لبلبوی قند اینه که مثلا در اروپا نیز شکر و از اون میگرفتن و بعدتر اینه که بعد راه های دیگری ба даст овардани шакар аз найшакар ва боз аз чизҳои дигар пайдо шудан. خب طوری گفتم در غذا البته مورد استفاده قرار میگیرد، ولی اگر اهمیت بدیم چند نمودی هست، مثلا میگن سخروزا، گلوکوزا، فروکتوزا. خب این نامهای این قند یا نامهای شکر است که وابسته است با یا مربوط است به کالری و با بعضی خصوصیات های دیگر. خب و همچنین بس مفهوم های دیگر است مثل گلوکوزا، دکستروزا. خب یعنی که یک چیز هرچند بعضن بعضی ها بینشون کدام یک تفاوت هم میگذارند. بعد هست فروکتوزا که در نمیدونم رستنی ها و میوه و در عسل و در هر چیز دیگر هست. باز از این سلسله هست گالاکتوزا، همین گونه که در میگن که در محصولات شیری وجود دارد. و هست بس نمیدونم سخروزا و لاکتوزا و مالتوزا و میگونه وجود داشته است. مثلا لاکتوزا این از گلوکوزا و از گالاکتوزا عبارت بوده که یک منبع اوگلیوود یا یک منبع اسوسیونو. خب و همچنین بس با مفهوم دیگر با سخروزا استفاده میکنن. خب و هر کدام اونها یعنی که مثلا سخروزا یعنی که همون درجه شیرینی اون رو با شکلای صد بالاچن میکنن مثلا. خب و نسبت به دیگر مثلا شیرینی ها یا شکر یا قند های دیگر. خب یعنی که کاتالیزاتور بسیار خوب هم هست و تیز در آب حل میشود. خب و همچنین میتونه در نقش کنسروانت باشد. خب و یعنی که در شکل نموتوی گوناگون از پودر سر کرده تو گرانول ها یعنی تو همون ریزه ها در یعنی که سودا وجود دارد. خصوصا ترتیب معین استفاده شکر وجود دارد و تخمین میکنم که اونایی که سن سالشون از 35 و 40 بالاتر است اونو در برای استفاده اون بسیار خوب میدونن، در برای محدود کردن استفاده اون. و بانوان و زنها نیست امیدوارم که میدونن که وایه اون چقدر است و در کدام غذا چقدر از اون باید استفاده شود. خب اما من برای شما اشتهای بسیار خوب، روز بسیار خوب رو آرزو دارم. خدا کند که غذای سالم و غذای تازه و پاکیزه و حلالی که استعمال میکنید براتون نیرو بدهد تا عملهای نیک و کارهای خیر انجام بدین و مسئولیتی که به دوش دارید اون رو همه روزه صادقانه اجرا کنید.
2: سرخط خبرها дар суғд роҳи нави оҳам бунёд мешавад. Швейтсария ба се гунаи беҳтарии шарикони тиҷоратии Тоҷикистон шомил гардид. Дар ҷумҳури лоиҳаи телевизионӣ зинда мондан дар Тоҷикистон оғоз мешавад. Сафорати Амрико дар Душанбе қабули дархостҳоро барои барномаи стипендия эълон кард. در کشور خطری آمدنی سیل و خوک بوریش پیشگویی می شود. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
3: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریقی آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریقی آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریقی ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را Босс хам осон тар намудем.
4: Солнце в небе. Хит в эфире. Настроение на максимум. Азия Плюс. Твоя главная волна этого лета.
5: Олами дакик.
6: Шарики Олами дакик. Коммерцбанк Таджикистан. Бо мо афзалияти хисоб баробаркуниҳои ғайринақдиро эҳсос кунед. Тафсилот дар сомонаи CBT.TJ. 2327.
7: 2327 километр бо як баки сузишворӣ ва неру бе пуркунии иловагии сузишворӣ ва барқ. Чунин рекордро кроссовери гибридии Honky HS6 дар моҳи ноябри соли 2025 гузошт ва ба китоби рекордҳои Гиннес ворид шуд. Ин ба масофаи роҳи мустақим аз Москав то Лондон баробар аст.
6: Тавассути корт ва ҳамёни мобилии фаврӣ аз Коммерсбонк Тоҷикистон, истифодаи ҳамёни электронӣ, барномаи мобилӣ, интернет-бонкинг, посттерминалҳо ва QR-рамзҳои мобилӣ хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 2200.
8: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

0: جوانی اوچا، اسرار صحتی طفل و آینده سالمی فرزند.
1: شریک برنامه کامفورت بیبی غالبانی اقدام نوبتی صاحب چور الکترومبیل می شوند. تفصیلات در صحیفه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 3344.
2: سلام شنونده عزیز، امروز ما درباره یک موضوع خیلی مهم، سلامتی زن و مرد و اهمیت زندگی سالم صحبت می کنیم. سلامتی اویله از سلامتی هر یک زن و مرد آغاز می‌یابد. وقتی که پدر و مادر سالم باشند، آنها می‌توانند برای فرزندانشان محیط آرام و بی‌خطر و پر از محبت فراهم آورند. مهم است که هر یک انسان به سلامتی خود دقت جدی دهد، غذای درست استعمال کند، از عادت‌های ضرر‌آور دوری جوید، فعال باشد و منتظم از معاینه طبی گذرد. برای زنان و مردان نگاه داشتن توازن جسمانی و روحی خیلی مهم است. استرس، خستگی و بی‌پروایی می‌تواند به سلامتی تأثیر منفی رساند. از همین سبب استراحت و آرامی روانی نیز باید جزئی حیات هر روزه باشد. همچنین معاشرت خوب و دستگیری همدیگر در اویله به تحکیم مناسبت ها و سالمی روانی مساعدت می کند. اویله سالم این نه تنها نبودن بیماری، بلکه محیط پر از احترام، محبت و همدیگر فهمی می باشد. فراموش نکنید زندگی سالم انتخاب هر روزه ای ماست. برنامه مذکور با غمخوری و دستگیری شرکت کامفورت بیبی آماده و پیشنهاد گردید. کامفورت بیبی همیشه در پهلوی اویله ها، مادران و کودکان، با غمخوری و محبت. سلامت باشید و همیشه در زندگی نیرو، آرامی و خوشبختی همراه شما باشد.
1: در اقدام کامفورت بیبی تکنیکای مختلف معیشی آیفون 17 و 4 الکترومبیلی آیون وای بورد کن. اورفچه‌های کامفورت بیبی بخر، کد رو پیدا کرده بر رقم 3344 فریست. 3344 کامفورت بیبی، راحتی طفل شما.
0: رادیو Азия Плюс. Дирус ва гузашта моли тарих аст. Ба ёд овардан ва дар хотир доштан рисолати мо. Як руз дар тарих.
3: Волтер сама табрик мегам онҳои ки имрӯз таваллуд шуданд, зодрӯз доранд. Имрӯз 1 июл аст ва кай ва соли 2026 имрӯз чаршанбе аст. خب و حدیثی که یا رویدادهایی که براتون میگم یا سنهایی که براتون میگم با همین روز با سالهای مختلف با سالهای گوناگون ارتباط دارند، راست آمدند و شاید که برای شما جالب باشد. خب همین روز سال 2008 دومین اگریگات نیروگاه برق یوبی سنگ تودا یک رسما به کار شروع کرده است. همین روز سال 2009 سیستم روزانه یگانه برای به قیدگیری شرکت ها به فعالیت شروع کرد. همین روز سال 2010 فیلیال دانشگاه دولتی مسکو به نام لامانوسوف در دوشنبه افتتاح یافت. همین روز خط انتقال برق ورزوب عینی مورد استفاده قرار گرفت. سال 2010 همین روز بوری اول امتحانات مرکزانیده شده داخل شهر به مکتب اولی تاجیکستان توسط مرکز ملی تستی برگزار شد. همین روز سال 2014 خب همین روز نیکوی بین خشمندان نزدیک، بین فرزندان و برادران، خواهران برادران و خواهر، بین تقاوجیان امک و برادرزاده ها، خاله و خواهرزاده ها من شده. سال 2016 خب همین روز سال 1881 تولد شده نصرت الله مخصوم، قهرمان تاجیکستان، یکی از اساسگذاران تاجیکستان شوروی. خب و درباره نصرت الله مخصوم فکر میکنم که شما معلومات کافی دارید و در چند مدت اخیر این یکی از موضوعی اساسی صحبت های مردم بود و خوب آوردن خب که این قهرمان ها با کشور ما خیرم یکی از رویدادهای بسیار مهمی تاریخی در زمانی صاحب استقلالی تاجیکستان است خیرم و این بهای ارزنده به این تصمیم داده شد و فکر میکنم که شما معلوماتی از ما زیادتر شاید دارید. همین روز سال 1915 عبدالحمید نورمحمدوف هنرپیشه تئاتر و سینما تولد شده. سال 1935 همین روز تولد شده اوتام پولودوف مطرب هنرپیشه شایسته تاجیکستان. همین روز سال 1940 تولد شده دوملو بوبویف مورخ، دکتر علم تاریخ، پروفسور. مولودی اسماعیل پیر محمدزاده روحانی شناخته تاجیکان به همین روز بود راست آمده بود. سال 1952 تولد شده بود. خوب و سال 22 سال 18 می در 70 سالگی درگذشت استاد. خب همین روز ابوبکر زبایدف سال 1958 تولد شده بود، سراینده، مطرب، ترانه‌سرو، دانشمند. همین روز روز درگذشت هنرپیشا، کارگردان تئاتر و سینما، حاجی نگوری، سرشناس تاجیک، عبیدالله رجبوف سال 2021 همین روز در 80 سالگی درگذشت بود. همین روز سال 1751 اولین جلد انسیکلوپدیا در جهان نشر شده است. خب و تشبسکار این طرح نودیر یک نشیر فرانسوی بود با نام لوی برتون که سال 1747 با فیلسوف و نویسنده معروف دن دیدرو پیشنهاد کرد که روبری اون رو با عهده بگیرد و جلدهای خیلی زیادی این انسیکلوپدیا نشر شد. امروز روز کانادا است، جشن ملی کانادا. روز کانادا به خاطر تاسیس رسمی دومینیون کانادا در روز 1 ایولی سال 1867. خب با بوز چند سنه دیگر هم هست، از این صحیفه من کمکک بهتر براتون پیشنهاد میکنم و امیدوارم که جالب و شوخوار باشد.
0: دیروز و گذشته مال تاریخ است، به یاد آوردن و در خاطر داشتن رسالت ما. یک روز در تاریخ.
1: لیتا نا ماکسیمومی، موزیکا بز ابلاکوف. آزیا پلوس.

0: ساعت در تاجیکستان 8.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پیوز.
4: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت ملالی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخطی خبرها، گردش تجارت خارجی تاجیکستان حدود 6 میلیارد دلار را تشکیل داده است. سفارت آمریکا در دوشنبه قبول درخواست را برای برنامه استیپندیا اعلام کرد. در جمهوری خطری آمدنی سیل و خاک بارش پیشگویی می شود. شرحی پوره خبرها. شویتسریا از روی نتیجه های سال جاری با سگونه کلانتری شریکانی تجارتی تاجیکستان شامل گردید. در دوره حساباتی حجم تجارتی دو جانبه میانی کشورها زیاد از 1 میلیارد دلار حساب شده است. خبر می دهد اگنتی امور کشور. سهم صادرات مال های تاجیکستان با شویتسریا در ظرف ماهای ینور مئی سال جاری 36% یا برابر با 508 میلیون دلار را تشکیل داد. اگنتی امور پس از شویتسریا، چین و ترکیه را کلانترین شریکان تجارت تاجیکستان ارزیابی میکند. اما با اطلاعی من با چین و روسیه همان شریکان اساسی تاجیکستان از روی داد و گرفت مال و محصولات باقی میمانند. در دوم 5 ماهی سال روان گردش سودای خارجی با چین 50% افزایش یافته و قریب 1 میلیارد و 440 میلیون دلار برابر شده است. سودا با روسیه باشد از آغاز سال 1 میلیارد و 110 میلیون دلار گفته می شود که 23% افزایش دیده است. در عموم از اولی سال حجم تجارت خارجی تاجیکستان زیاد از 5.7 میلیارد دلار را تشکیل داد. اساسی محصولات صادراتی تاجیکستان از مینرال ها، سنگ های نیم قیمت و مصنوعات از آن، محصولات نساجی، اینچنین محصولات رستنی عبارت بود. در ساختار مال های وارداتی با جمهوری باشد مینرال ها، نقلیات تجهیزات، سنگ های نیم قیمت و مصنوعات از آن، محصولات غذایی و صنعت کیمیا مشاهده کردید. در سوخت ساختمانی راهی آهن با نقشه گرفته شده است که قرار است شهرهای استرفشان و استقلال را با نوحی اسپیتامین بپیوندد. طبق اطلاع خدمات مطبوعاتی رئیس ولایت سوخت، لایحه ساختمان راهی آهن 171 کیلومتر را در بر میگیرد. لایحه مذکور در ملاقات رئیس ولایت رجب احمدزاده با پرزیدنت دانشکده علم، تکنیک و تحقیقات پکن چین خبر رسی شد. گفته می شود در عین زمان اساسناکونی تکنیکی اقتصادی ساختمانی راهی آهن آموخته می شود. در تاجیکستان لایحه تلویزیونی بین المللی ویژت в Таҷикистоне ва ё зинда мондан дар Тоҷикистон ثبت می شود. هدف این اقدام معرفی طبیعت نادر و دارایی‌های فرهنگی تاجیکستان، محیط آرام و آسایشته، امکانیت‌های بزرگ سیاحی و استراحتی می باشد. خبر می دهد وزارت فرهنگ. با این مقصد هیئت نمایندگی گازپروم مدیا هلدینگ روسیه در کشور ما قرار دارد. لایحه زنده ماندن در تاجیکستان یک نمایش واقعی مشهور روسی در شبکه TNT می باشد. بر اساس قاعده های برنامه اشتراکیان با دو دسته ستاره ها و آدمان تقسیم می شوند که غالبان در مهمانخانه های بو هاشمند و مغلوبان با شرایط سخت فرستاده می شوند و برای برد 10 میلیون روبل تلاش می ورزند. سفارت امریکا در دوشنبه قبول درخواست را برای برنامه استیپندیا هوبرت همفری در سال 2027-28 اعلان کرد. برنامه برای متخصصان با تجربه در رزه گردیده امکان می‌دهد که در ظرف 10 ماه آموزش در امریکا ملکه های کسبی آنها بلند برداشته شده صفات های رهبری این کشور بخشیده شود. درخواست را می‌توان توسط سامانه سفارت امریکا در تاجیکستان پیشنهاد کرد. مهلت نهایی درخواست تا 12 ایول. اگنتی آب و هوا شناسی تاجیکستان خبر می‌دهد که روزهای 1 و 3 ایول سال جاری بنابر سبب با عمل آمدنی بارش شد در حدود ناحیه های دامنکوهی و کوهی تابه جمهوری ولایت سوخت و خطلان خوف سر زدنی سیل های خصوصیت محلی داشته باقی میماند. همزمان روزهای 2 و 4 ایول در شهر و ناحیه های ولایت خطلان، ناحیه های تابه جمهوری و شهر دوشنبه با سبب عامل های متئورولوژی و عمل آمدنی خاک بارش در نظر است. بنابراین با شهروندان توصیه داده می شود که در چنین وضعیت نامساعدی هوا چاره‌های احتیاطی را رعایت کنند. چونین بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما asiaplus.news مطالعه کنید.
5: ترانه اول ساعت رو رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: استحصال کننده موفق در تریزا از پروفیل های با صفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.
1: در موج برنامه امکان با سبحان، گپ و خبر و ترانه و نوا، مستقیم و بی تکرار. شریکی شو برنامه امکان هومو بانک. ارزو از هومو بانک دسترسی همیشگی به مبلغ، ذخیره پولی و احساس آرامی. اگر از لیمیت استفاده نبرید، یگون درهم پرداخت نمیکنید. ارزو مبلغ برای باوری بیشتری شما. مفصل 544. هومو، از ارزو تو عمل.
2: ساعت دویمی برنامه ما است، ساعت 8:09 دقیقه. امروز 1 ایول، امروز چهارشنبه است. براتون روزی خوب رو آرزو دارم، برار رو، کامیابی رو و برکت رو. خب در ادامه ما یک چند صفحه جالب داره، مثل رودیت که عبارت است از سوال جواب، مثل موضوع روز، مثل صفحه صحبت مردان، بعدتر صفحه کافی بریک. همچنین ما بعضی بخش‌های دیگر هم داره، مثل یک روز در تاریخ ادامه‌اش و همچنین صفحه سونیا هو. سی سونیا، سونیا سان چیکار میکند؟ بعد این فاصله شما با 6 سوال اوسون و صدا اگر جواب گیرید صاحب توف هستید. خودی هولو میتونید که این بخش رو فرمایش بدید یا شروع کنیم. مهم شما زنگ بزنید و اشتراک کنید. رقم تلفنی ما 44 6 107 107، و اگر خواهید در تلگرام بنویسید 828 4 0 107. خوب، من با صفحه خبری یک بار چشم میدوزم. در مورد من در موضوع گوناگون می نویسند، در مورد جان باختن 3 کس و زخمی شدن 10 تن در پای صدمه نقلیاتی چند روز اخیر نوشتند. خوب، در چند روز اخیر در روزهای تجلیلی اینکه روز وحدت ملی، خوب و در همین چند روز اخیر تبریک گفتم، 3 کس جان باخته از صدمه نقلیاتی و 10 کس زخمی شدند. و مثلا روز 27 میون در شوروی دوشنبه وحدت 4 ماشین به هم برخوردند و در نتیجه 1 کس جان باخته است و دست کم 10 کس جراحت برداشتند. خوب، و باید گفت که این گونه حادثه ها مثلا صدمه ها رخ میدهند. خوب، و همچنین در بعضی کشورهای در بعضی شهرهای دیگری کشورمون صدمه نقلیاتی رخ میدهند. برای مثال در همین گونه حادثه در شهر پنجکند رخ داده است. خوب، یک ماشین لندوین با برخورده با سکوتر و یعنی راننده 44 ساله سکوتر در بیمارخانه به هلاکت میرسد. و همچنین در کوچه قهروف یک راننده 21 ساله ماشین نتا یک پیادهگرد 29 ساله را پخش میکند، در بیمارخانه جان میبازد. خب، طبق اطلاع رسمی سال گذشته در کشور ما 1373 صدمه نقلیاتی ثبت شده است، اونش که ثبت شدند، و در پایان 643 کس جان خود را از دست دادند. همچنین در این حادثه 1542 کس جراحات های گوناگون برداشتند. خب، و نمیدونم همین گونه امور، همین گونه یعنی که استاتستیکا، همین گونه رویداد و صدمه ها باز برای بعضی ها اصلا درس نمی شود. و ماشین رانی اونها رو دیروز من یک چند ساعت به ماشین با تاکسی حرکت کردم، مخصوصا تاکسی که 10 سومونی هستند. خب باور کنید، من مکتب رانندگی خوندم، درس می رفتم، من می نوشتم، غیر از کنسپکتی که معلم می گفت با ایلواتان خودم کنسپکت می کردم، از اینترنت می گرفتم. بعضی مثلا صفحه های امتحان های آنلاین در اینترنت یعنی انجام می دادم. مثلا نمیدونم با چند سال است که من رانندگی میکنم، ولی من کناری همون یک جوانی که مثلا تاکسی 10 سومونه دارد می ترسم بشینم. میفهمید این بسیار فاجعه است. یکان خیل قوده حرکت در راه، یکان خیل مثلا چراغک طرفگردی، یکان خیل منطقاً فکر کردن که صورت را بلند میکنم، یکی از پشت ماشین کودک میبراید، یک ماشین دیگر مثلا یک 5 سانتی متر اگر به طرف شما میآید ماشینتون چپا میشود. میفهمید 5 سانتی متر اصلا فکر نمیکنند، هیچی فکر نمیکنند و راه به راه یک بار نوز کشید، یک بار دیگه با کسی زنگ زد و کمکک رفت. میبینم که بیقرار است، نمیدونه چیکار کنه. با تلفن شا گرفت و کجای زنگ زد، 4 آدم از در ماشین، خیلی یکم کس یکم چی نگفت، من هم چی نگفتم. زنگ زد، معلوم است که یکم گپ نیست. مثلا وقتی که صحبت سر میکنن از این که چوکدی، وقتی کمی تو سر میکنن شما یکم مقصد ندارین، شما هم تو میخواد فهمد که جوراش چوکد است. اون طرف گفت هیچی، در کجایی نمیدونم چیزی گفت که گفت که من 82 دا اومده استم. تمام، با گوشی را پرت و فوت طرف. Ронандо Бустен Ахлют, این حالت نگوور در همین یک میجه زدن روخ میدید، برای همین صورت ماشین بلند نکنین، کاری نکنین که باز نزدیکا و پیوندان شما به حالت بسیار نگوور برسن از اون که شما صدمه کردین. و ماشین دیگری رساز کردن، تبابت کردن کسی اگر حتی اگر مرگ و میر هم نباشد، این کاری آسان نیست، نمیرسد زورتون. برای همین وریانت بهتر همین است که قاعده حرکت در راه رو رعایت کنین. همون چگونه اگه شما به دنبال ریسک میدوین، ریسک هم به دنبال شما هم خیلی میدود. برای همین هیچ خود رو به قبل اینقدر در راه مثل شاهمات بازان از این رو به این رو از این طرف به اون طرف نزنید و قاعده حرکت در راه رو رعایت کنید. این وریانت بهترین است. خب ما بعدتر برمیگردیم، بخش های جالب تری در پیش داریم.
1: قربی از اور در آسیا پلاس.
0: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت های گمرکی قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است: 1 دلار آمریکایی 9 سامانه و 27 درم، 1 یورو 10 سامانه و 56 درم، 1 روبل روسی 11 و 18 درم. همین گونه امروز 1 منات یوزاری 5 سامانه و 45 درم، 1 لار گرجی 3 سامانه و 50 درم، 1 ریال سعودی 2 سامانه و 46 درم و 1 فونت استرلینگ انگلیسی 12 سامانه و 46 درم ارزش دارد. یگان بار در زندگی پیشپان نخوردن و نافتیدن کرای تعریف نیست. مهم بعدی هر پیشپا خوردن و افتیدن باز با پا خستن است. این در زندگی اساسی و از همه مهم است. این گفته نلسون ماندلا است. چی مهمتر است به نظر شما؟ در کار و تجارت و زندگی تماما نافتیدن و یا افتیدن و ناامید نشده باز با پا خستن. نظر شما چی است؟
1: قربی از اور در آسیا پلاس.

0: Коротко о главном.
1: Внешнеторговый оборот республики около 6 миллиардов долларов. В Сагдейской области планируют построить новую железную дорогу. В стране планируют запустить международный телевизионный проект «Выжить в Таджикистане». Посольство США объявило прием заявок на стипендиальную программу. В республике ожидается угроза сели и загрязнения атмосферного воздуха. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
2: Безналичные расчеты вместе с банком Арвант. Скачивайте приложение Арвант и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк Арвант. Наша поддержка, ваш успех.
3: Саволи душуртарин вуджуд надорад. Факат мо дар бораи базе маузуот маалумот надорем. Эрудит. Саволи душвор вуджуд надорад.
4: این صفحه از همه جولی به برنامه ما است و در این صفحه ما همیشه سوال های جالب داریم و با جواب دادن به دو سوال تاریخ تلفن شما میتوانید که صاحب تحفه شوید. خب و هر روز اگر حتی اشتراک هم نکنید، هر روز اگر این سوال ها و جواب ها رو برای خودتون قید میکنید یا مینویسید یا ثبت میکنید، فکر میکنم که در یک مدت معینی شماره زیادی سوال ها رو از خود خواهید کرد و یک انسیکلوپدیه تیار خواهید بود. خب توجه کنید به دو سوالی که من میخوام هولو اون رو براتون پیشنهاد کنم.
0: آسیا پلس. هر روز یک قدم به پیش. آسیا پلس.
4: سال 1892 در فرانسه، در انگلیه و امریکا در عموم 7400 پاتنت برای اختراع همان یک چیز داده شده بود. چی؟ سال 1892 در فرانسه، انگلیه و امریکا در عموم یعنی یک جایه 7400 پاتنت داده شده بود برای اختراع همان یک چیز. یعنی نمونه های گوناگونی همان یک چیز بود. چی؟ برای اختراع چی اینقدر پاتنت زیاد داده شده در این سه کشور؟ این سوال یکم است. سوال دویم، کدام کتاب بود که یک وقت اون رو از همه زیاد از تالارهای خانشی کتابخانه های انگلیسی می دزدیدند؟ کدام کتاب بود که اون رو از همه زیاد یک وقت از تالارهای خانشی کتابخانه های انگلیسی می دزدیدند؟ کدام کتاب رو؟ خب این است سوال دویم. انتظار زنگ‌های تلفنی شما هستیم. اگر خواهید که مثلا تو برای سنجش دانش خودتون جواب‌ها رو بنویسید، در تلگرام بنویسید 828 4 0 107. ولی اگر خواهید که اولی زنگ بزنید همین لحظه و صاحب تحفه شوید، مرحمت 44 6 107 107.
5: سلام علیکم.
4: سلام، نامتون چیست؟
5: نام مرزا.
4: مرزا مرحمت. جواب یکم شما این
5: دوچرخه
4: ویلاسیپید برای آفرین، جواب کاملا درست است. برای اختراع دوچرخه ویلاسیپید. جواب دویم شما؟
5: اگر خطا نکنم بیبلیا، انجیل.
4: انجیل هم دزدیدن از همه زیاد، همینطور؟
5: بله.
4: اما همین جوابتون نادرست است، متاسفانه. سلامت باشد، تشکر برای شما. لیکن جواب اولشون درست بود. برای اختراع ویلاسیپید سال 1892 برای اختراع نمونه های گوناگون. البته معلوم است که پاتنت برای نمونه های گوناگون داده می شود. یعنی در مجموع در فرانسه و انگلیه و امریکا 7400 پاتنت داده شده بود برای اختراع همان یک چیز. نمونه های گوناگون این دوچرخه بود، ویلاسیپید بود. اما سوال دویم به جواب ماند و بیاید من اینجا جواب رو براتون پیشنهاد کنم. گفتیم که یک وقت همان کتاب رو اینی که خیلی زیاد با شماره رکوردی از تالارهای خانشی کتابخانه های انگلیسی می دزدیدند، کدام کتاب بودن که رکوردی می دزدیدند؟ این البته کتابی رکورد های گینس بود. مثلا این کتاب رو وقتی حساب و کتاب میکنن از همه زیاد مردم میدوزدیدن. خوب این بخش نام داشتی رو دید، همیشه این بخش در برنامه ما هست. امیدوارم که جالب است و شما البته اشتراک میکنید. اگر نه، سوال و جواب ها رو در شکل درست برای خودتون بنویسید، یکانجا در کار میشود.
0: سوالی دشوارترین وجود ندارد، فقط ما در برای بعض موضوعات معلومات نداریم. ارودیت. سوالی دشوار وجود ندارد.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: شریکی شو برنامه امکان هومو بانک. ارزو از هومو بانک دسترسی همیشگی به مبلغ، ذخیره پولی و احساس آرامی. اگر از لیمیت استفاده نبرید، یگون درهم پرداخت نمیکنید. ارزو مبلغ برای باوری بیشتری شما. مفصل 544. هومو، از ارزو تو عمل.
1: صحبتی بانوان شیرین است، اما ما صحبتی مردانه میکنیم. صحبتی مردانه، امکانی گفتن و شنیدن.
2: بخیرم، مردها و زنها عموماً در مجموع همگی انسان ها با یک حالات با یک جای میرسیم که بعضی وقت از کرده ها پشیمان و از یعنی کدام یک عمل و بی عملی های خودمان یعنی ناراحت میشیم. بخیرم، خوب و بر صورت امروز ما در همین موضوع صحبت میکنیم و امیدوارم که یک اندیشه جالبی خود رو اینجا بیان میکنید. انسان ها رو میدونید که با گذشت سالها از کسی یا چیزی سخت پشیمان شده باشند، یا و اون پشیمانی از چی بود؟ از کدام کار و عمل و بیعملی خود آنها اصرار پشیمانی میکردن؟ همین از موضوع ما و امیدوارم که اونچی که شما قصه میکنید یا اونچی که شما حساب میکنید با که حالات هایی رو که شما پیشنهاد میکنید برای بسیاری ها البته میتواند سبق باشد، درس باشد. و خب ما امروز که دیر نشده فکر کنیم کدام کار انجام ندهیم، یا برعکس کدام کار انجام بدهیم که یعنی به حالات پشیمانی و این گونه حالات ها نرسیم. و امیدوارم نظرهای خود رو بیان میکنید، از تجربه خودتان، از تجربه دیگران. و ما سوال رو برای این کم اک برعکس گذاشتیم که شما از تجربه دیگران نقل کنید. انسان هایی رو میدونید که با گذشت سالها از کسی و از چیزی سخت پشیمان شده باشند، از کدام یک کارشان، عملشان، از بیعملیشان اصرار پشیمانی کرده باشند، و آن پشیمانی از چی بود؟ همین است موضوع امروزه ما در بخش صحبت مردانه. و اینجا نه فقط مردها بلکه بانوان، خانوان، مادرای عزیز، خواهران عزیز، شما میتونید نظرهای خود رو بیان کنید. رقم تلگرام 88420107، رقم تلفن ما 446-107-107. حتی وقتی زنگ زدی میتونید که رقمی میتونید که نامی خودتون رو نیز نگویید اگر بسیار مهم باشد. خوب، یک شنونده ما در مورد آبی نوشاکی نوشته است که شاید جای گپ نباشد شاید اینجا، ولی به صورت ما در آشنای پنجم زندگی میکنیم، دسترسی به آبی نوشاکی نداریم، روزانه فشار آب خیلی پست است، حتی به آشنای بلند نمیبراید، با اداره آب و کاری زنگ میزنیم، درخواست ما رو ضعیف کرده قبول میکنند و پروبلم برطرف نمیشود. مدام که نرخنامه استفاده برای آب رو گران نمودن، چرا کاربری نمیکنند؟ در فصل تابستان به آب خیلی مشکل است. فیروزه نوشته است. خوب، امیدوارم که مسئولین این سمت مرو شنیده. من فکر میکنم که این وقتی که من مکتوب های اداره آب و کاریزه می دیدم در رادیو، بسیار خرسند می شدم و می گفتم که این یکی از اداره هایی که بسیار مسئولیت چین هستند همین اداره آب و کاریزه است. می دونید برای چی؟ مخصوصا در قسمت آب نوشاکی وقتی که آب نوشاکی را مثلا قطع می کردن بر رادیو رسما مکتوب می اومد. و این نشانی مسئولیت شناسی هم رهبر بود، نشانی مسئولیت شناسی کارمندان همین سوها است که پیشکی مکتوب میفرستادن به رادیو که همین شما اعلان کنید در رادیو. و من این کار را بسیار صمیمانه انجام میدادم به خاطر که از همین تصمیم، از همین مسئولیت شناسی بسیار خوشم میامد. و برای همین امیدوارم که ولی مرا مسئولین این سمت میشنوند. و مادر عزیز، خواهر عزیز ننوشته است که کدام بینو کدام کوچه، و امیدوارم که اگر بنویسید من در افیر البته میخونم و شاید برای حال اون کدام یک تصمیم هایم گرفته میشود. اما امیدوارم که موضوع بخش صحبت مردانه رو فراموش نکردید.

0: Шарики шоу барномаи имкон Humo Bank. Орзу аз Humo Bank дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Humo аз орзу то амал.
1: صحبتی بانوان شیرین است، اما ما صحبتی مردانه میکنیم. صحبتی مردانه، امکانی گفتن و شنیدن.
2: خب ما امروز یک سوال جالب داشتیم در صحبتی مردانه. یعنی انسانهایی رو میدونید که با گذشت سالها از کسی یا چیزی یا از کدام کاری یا عملی یا بیعملی پشایمان شده باشند و این پشایمانی از چی بود؟ از کدام کار و عمل و بیعملی اونها؟ خب یعنی همین بود موضوع و چند نفر اندیشه خود رو نوشتن و شنانده اولی ما نوشته است که در باره دیگرانه در باره خودم میگم از اون که ما وقت رو خوب استفاده برده نتوانستیم و بعضی عادت های داشتیم که ما رو از عملی نیک دور میکرد. خب این شنانده ما اقرار است که بعضی عادت های نخوب داشته و وقت رو صرف کارانه استفاده نبرده. خب نفر دیگر نوشته است که همه اونهایی که پیر میشوند اونها از برابست رفتن عمر جوانی خود پشیمان میشوند. خب نفر دیگر نوشته است که ما کارهای خوب و ثواب کم انجام دادیم، عبادتی کم کردیم، شاید از همین چیز انسانهای دیگر نیز پشیمان میشوند. شاید. خب اما نظر شما چی است؟ اندیشه شما چی است؟ شما میدونید انسانهایی رو که از چیزی، از کسی، از نمیدونم از کاری، از عملی، از بیعملی پشیمان شدند و این چی بود؟ چی کار بود؟ چی عمل بود؟ خب شما میتونید که نظرهای خود رو بیان کنید با تلفن 44-6-107-107 و خب همچنین میتونید در تلگرام بنویسید. اما من کوتاهک از صحیفه گوناگون اینترنت جمع آوری کردم که اساسا مردم در دنیا از چی چیزو بیشتر پشیمان میشوند. خب که از چی چیز بیشتر افسوس میخورند. خب و از صحیفه گوناگون من تاوری گفتم جمع آوری کردم. اولتر از همه از اون پشیمان میشن که برای خودشون زندگی نکردن. یعنی گروه کلان انسان ها از همین چیز بسیار پشیمان میشدن که برای خودشون زندگی نکردن. بعدتر گروه دیگر از اون پشیمان میشن که چیزی از خودشون باقی نگذاشتند. این هم یکی از وریانت های یک مایه های پشیمانی بوده و مردم پشیمان می شدند. خب گروه دیگر مردم از آن پشیمان می شدند که اونها از امکانیت ها و از ظرفیت ها و از پتانسیلی که داشتند استفاده نبردند. یعنی از امکانیت ها و از شانس های خوبی که داشتند استفاده نبردند. خب بعدتر کدام یک قرارهای درست قبول کردن نتوانستند. یعنی یک گروهی کلانی مردم از آن پشیمان میشده با گذشت سالها و وقتی که سن سالش میرود از آن پشیمان میشده که در وقتش قراری درست قبول کردن نتوانست، تصمیمی درست قبول کردن نتوانست یا گرفتن نتوانست و آن میتوانست که زندگی رو کاملا تغییر بدهد اما این کار را نکرد. خب گروهی دیگری مردم بودند که از احترام نکردن ارزش ها پشیمان میشدند. یعنی مردم هایی بودند که ارزش هایی که مورد احترام باید قرار می گرفتند اونها رو انکار کردند در وقتش و بعد گذشت یک مدت پشیمان شدند و افسوس می خورند. گروه دیگری مردم از اون که نسبت به سلامتی خودشان بی‌رحم بودند افسوس می خوردند. یعنی افسوس می خوردند که در وقتش دکتر نرفتند، افسوس می خوردند که در وقتش به سلامتی اهمیت ندادند، افسوس می خوردند که در وقتش به تب و بد مشغول نشدند. خب گروه دیگری مردم که البته پشیمان میشدند اونهایی بودند که واقعا هم ثروت و دولت زیاد و امکانات زیاد داشتند ولی کارهای خیر و ثواب و سخاوت نکردند. این گروه مردم هم با گذشت وقت و سالها پشیمان میشدند. خب این گروه دیگر پشیمان میشدند که در وقتش احساس ترس را از خود دور کرده نتوانستند و واقعا همین چیز احساس ترس، احساس نمیدونم به جرأتی ما رو از انجام دادن عملهای زیادی نیکی وامی دارد و گروه معینی مردمی بودند که از این چیز احساس پشیمانی میکردند. خب گروه دیگری بودند که واقعا از اون که خود تکمیل دهی نکردند، یعنی خود آموزی نکردند و آموزش و به تکمیل دادن دانش و هنر خود مشغول نشدند، از این چیز بسیار پشیمان بودند. خب گروه دیگری مردم بودند که دیگران رو بخشیده نتوانستند. یعنی بعضی های بودند که با نزدیکانشان، با برادرشان، خواهرشان، با مادرشان، حتی با پدرشان قهری بودند و همین گونه اون کس از دنیا گذشت و اینا موندند پشیمان، دیگر نمیدونن از کی عذر پرسند. و این گروه مردم هم بودند، یک گروه علیحده مردم که از اون که با نزدیکانشان همین گونه رابطه رو کنده بودند پشیمان بودند. خب و افسوس می خوردن. خب بعضی از اون پشیمان می خوردن که وقت زیاد رو برای کار و برای دیگران صرف کردند. یعنی حتی اونایی که در جای کارشون مثلا نفوذ و موقعی هم داشتن، یک وقتی میشد که اونا از این چیز پشیمون میشدن. اونا میگفتن که ما خیلی زیاد وقت رو نه برای اویلا و برای خودشون بلکه برای کار صرف کردند. خب با گروه دیگر مردم از اون که معاشرت کم داشتند با نزدیکان افسوس میخوردن. یعنی با نزدیکانشون، با پیوندانشون معاشرت کم داشتند. خب گروه دیگر مردمی بودند که واقعا هم نسبت به هر چی که در اطرافشون میگذشت کاملا بی‌فرق بودند و فکر میکردند که با اونها این گونه حادثه رخ نمیدهد و یک وقت با اونها این گونه حادثه رخ میدهند و اونها پشیمون میشن. و اصلا چیز عجیبش همین است که یک گروه مردمی هستند که از کارهای کرده اشون پشیمونند، گروه دیگری مردم بوده که از کارهایی که نکردند پشیمونند. یعنی برای چی همون کارو نکردم و پشیمون هستند. خب و یک گروه انسان‌ها بودن که از اون که مثلا نزدیکانشون از دست دادند و با اونها نتوانستند که صحبت کنن، نزدیک باشند، وقت گذرونن، از این چیز پشیمونی می‌خوردند. خب و گروهی دیگر مردمان از طوری گفتم از صفحه‌های گوناگون اینترنتی جمع کرده ایستادند. خب برای مثال یک بست لایف یک صفحه هست، همین گونه پرسیش گذرانده است و اپروس یا پرسیش سال 2024 گذرانده شده است و از 10 امریکایی 6 تاش که از 50 ساله بالا هستند گفتن که بعضی قرارهای قبول کرده بودند، مخصوصا قرارهای وابسته به پول و مال، از آنها پشیمون هستند و 80% گفتن که اگر اونها مثلا هولو همون گونه قرار رو قبول میکردن کاملا دیگر گونه یا دیگر خیل یا دیگر تصمیم هم میگرفتند. خب و یعنی که گروهی کلونی مردم موفق همین پرسیش از 65 ساله بالا از آن افسوس میخوردند که با اویلهشون وقتی بیشتر جدا نکردند. خب یک گروه دیگر از آن افسوس میخوردند که با کدام یک تصمیم های ساده لوحانه و بی اخلاقانه سلامتی خود را از دست دادند. خب گروه دیگری مردم از آن افسوس می‌خوردند که از معیار زیاد کار کردند و بدتر در جایی که کار می‌کردند به قدر مهنت آنها نرسیدند. یک گروه دیگری مردم مخصوصا امریکایی به این خلاصه بودند که آنها خیلی کم سیر و گشت کردند. یک گروه دیگری مردم از آن افسوس می‌خوردند که در لحظه های بسیار حساس دروغ گفتند، کسی را در حالت ناگوار گذاشتند، باعث مرگ و میر، باعث ناراحتی کسی شدند. یعنی کدام عمل و بی‌عملیشان باعث آن شد که کسی ضرر بیند، کسی محبس برود، کسی عذاب کشد و از این چیز یک گروه مردم پشیمون می‌شدند. خب یک گروه دیگری مردم از آن پشیمون می‌شدند که رفیق حیاتی خود را نادرست انتخاب کردند. گروهی دیگر از آن اصحار پشایمونی میکردن که آنها وخیرم لحظایی که خیلی خوشبخت بودن احساس نمیکردن این خوشبختی رو و چیزی بیشتری طلب کردن و از آن چیزی که داشتند از آن هم ماندند. خب یعنی همین گونه من از صفحه گوناگون این معلومات رو براتون جمع کردم و فکر میکنم که یک پیشنهادی خوبم شد. یعنی شما الکی میدونید که مردمی که 65 و 70 سال هستند از چی پشیمون میشدن و همون کارهایی که اونا پشیمون شدن همون کارها رو باید نکرد. تمام دیگر فکر میکنم که یک فرمولای بسیار ساده هم اینجا پیدا شد. این بخش نام داشت صحبت مردانه. کسی نظر خود رو نویش سپاس برای شما و ما با صفحه های دیگر میگذاریم.
1: صحبت بانوان شیرین است اما ما صحبت مردانه میکنیم. صحبت مردانه، امکانی گفتن و شنیدن.
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
1: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت های گمرکی قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سومانی جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است: 1 دلار آمریکایی 9 سومانی و 27 درم، 1 یورو 10 سومانی و 56 درم، 1 روبل روسی 11.18 درم. همین گونه امروز 1 منت یوزری 5 سومانی و 45 درم، 1 لاری گرجی 3 سومانی و 50 درم، 1 ریال سعودی 2 سومانی و 46 درم و 1 فونت استرلینگ انگلیسی 12 سومانی و 46 درم ارزش دارد. یگان بار در زندگی پیشپا نخوردن و نافتیدن کرای تعریف نیست. مهم بعدی هر پیشپا خوردن و افتیدن باز با پا خستن است. این در زندگی اساسی و از همه مهم است. این گفته نلسون ماندلا است. چی مهمتر است به نظر شما؟ در کار و تجارت و زندگی تماما نافتیدن و یا افتیدن و ناامید نشده باز با پا خستن. نظر شما چی است؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
3: Реклама Дар Азия Плюс.
4: Когда ты кашляешь, как старый трактор, когда мокрота решила остаться надолго, бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
5: О, вот это другое дело.
6: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
7: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربتی برمیسال سولفا را رف نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
0: ایکسل رو تو میخری و توفا رو از ما میگیری. ایکسل رو خریده رمزی زیری سرپوش رو در سامانه ایکسل انرژی نقطه آسیا بقید گیر و یا اون رو در شکل اسمس با نوشتنی نام و نسب به شهری استقامت به رقم 94-777-777 روان کن. بختت رو بیسنج و یکی از سه سرتیفیکات رو با ارزش 1000 سامانی برد کن. هر روز جمعه ساعت 19 در ایفیری رادیو مو ساعت ایکسل انرژی رو انتظار باش. یک ظرف ایکسل یک شانسی برده. اون رو از دست نده.
3: رقم تلفنی اداره رکلاما 41 41
0: 49 در آسیا پلوس.

0: به همه سوال جواب دادن ممکن است، حتی به توپ سوال نیز. توپ سوال، میدان سوال های ورزشی.
1: من موضوع صحبت اکثر تیمایی که دوست داری ورزش هستن ولی فوتبال است و خانو خود در موضوع تیم های دوست داشتن اشتراکی اونها رفتن از چمپیونات یعنی باقی موندن گذاشتن به دور دیگر گل ها پنالتی و هر چیز دیگر صحبت میکنن. خب و ما هم با خلاصه اومدیم که تو گذاشتن چمپیونات در بخش توپ سوال که همیشه ما اونجا سوال های ورزشی رو از نمودهای گوناگون ورزش داریم، تو گذاشتن چمپیونات فقط سوال ها رو از فوتبال پیشنهاد کنیم براتون. کسی لاخل با دو سوال جواب میدهد صاحبی توف است. برای این شما باید زنگ بزنید با تلفونی 44-6-107-107 44-6-107-107. اگر جرأت دارید، اگر دانش خوب دارید، اگر فوتبال رو بسیار خوب میدونید، مرحمت تماس بگیرید و با دو سوالی آسان و ساده جواب داده صاحبی توف شاید. خوب، سوال اول بسیار آسان است و در مورد همون پلاسه یا خطایی که در میدانی فوتبال است. خوب و اونو چه پیدا میشوند و چی منفیت میارند و چی فایده میارند به قبلی با بازی فوتبال با دسته ها با داوران با دیگران. این سوال یکم است. سوال دویم، واقعا سال 1966 در انگلیه میگونه جایزه اساسی گم میشود که کمکک پیشتر از چمپیوناتی دنیایی با فوتبال. خب و ولی پیدا میکنند سکاتلند یارد، یعنی پولیس و این خدمات مخصوص همراه میشوند و پیدا میکنند. چی قصه دارد پیدا شوی یعنی همین یعنی که جایزه همین ترافی به قولیم. خب این سوال دویم، به صورت ما زنگ‌های تلفنی شما رو منتظر هستیم و سوال سیوم، اون تیم فوتبال، نامی اون تیم فوتبال از شکل کوتاه شده دو الیمنت شیمیایی است. خب دو مواد کیمیایی است. کدام تیم فوتبال، نامی کدام تیم فوتبال از شکل کوتاه شده دو مواد کیمیایی ترکیب یافته است. همین است سه سوالی که اینجا ما براتون پیشنهاد کردیم و انتظار جواب شما هستیم. کسی تلفنی خودی هولو زنگ میزند و جواب پیشنهاد میکند صاحبی توف است. رادیو آسیا پلاس.

0: سرخطی خبرها.
1: بانک جهانی مرحله دومی مبلغ گذاری گرانتی ساختمان نیروگاه برقی و بیروغان را تصدیق کرد. حکومت تاجیکستان برنامه های دولتی رشد سوهای کشاورزی و کتابخانه ها را تصویب کرد. در دوشنبه برطرف سازی انشاءات غیر قانونی بنیاد شده ادامه دارد. نمایندگان دانشگاه های روسیه در تاجیکستان امتحان داخل شوی می گذرانند. در دوشنبه راننده یک تاکسی را برای با سیاح برگردانیدن دستگاه مبیلیش قدردانی کردند. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فایز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است. مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند، زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم. با همه سوال جواب دادن ممکن است، حتی با توپ سوال نیز. توپ سوال، میدانی سوال های ورزشی.
3: ما برگشتیم که جواب های درست رو برای تان پیشنهاد کنیم و شما با جواب های خودتان که در تلگرام نوشتید مقایسه کنید. زیاد نبودن، یک سه چهار نفر فقط در تلگرام نوشت. نمیدونم، به نظرم سوالی آسان بود و در فیلم گفتم سوال های بنیاد آسان، اما وقتی سه چهار نفر می نویسد معلوم است که اونقدر آسان نبوده سوال ها. خب، ولی ما همیشه به این نظر هستیم که سوالی دشوار اصلا وجود ندارد و دو سوالی بسیار یا سه سوالی بسیار آسان پیشنهاد کردیم. اول تر از همه سوال این بود که امون پلاسه ها یا خط ها یا قطار هایی که در میدان فوتبال است و وابسته به امون سبزه میدان فوتبال چی منفعت میارد؟ و باید گفت که اساساً که اولتر از همه با استفاده از گازنسیلکه یا علف دروک هایی که هست با رویش علف و براکسیون تراشیدن یا به قول درویدن علف بویسیون میشد که رنگ اون دیگر شود و خب همین گونه بعضی وقت از وریانت های نوتر و بهتر هم استفاده میبرند، ولی به هر صورت وریانت از همه ساده‌اش همین است که گفتم. خب و واقعا هم برای دویدن بسیار موفق می شود. خب و شما البته جدا میکنید، مثلا دوباران حتی از روی همون خط ها میتوانند که تو حالت های افساید رو هم معین کنند، این گونه یعنی با چشم نه؟ اول تر از همه وقتی که این گونه سیستم های زمانوی نصب و نوارها و این چیزا که نبودن، با این ترتیب آسان تر بود برای اونها و هم تماشای این گونه میدان بسیار با چشم راحت میبخشد، زیبا هم هست، خوش رو هست. خوب، این جوابی که ما انتظار بودیم همین جوابی بسیار ساده بود. و سوال دیگر این بود که کواکک پیشتر از چمپیون دنیا وید با فوتبال در سال 1966 در انگلیه همون جایزه اساسی گم می شود. می دوزدن کسی می دوزدد یا گم می شود. خوب، و پولیس و سکوتلند یارد و نفران دیگر با این کفتوکو همراه می شوند و از داخل کدام یک بوته ها پیدا می کند اون رو در یکی از بخوای لندن یک سکچه‌ای با تخلصی پیکلز، یک سکچه با سوی باش گشته است و دست همون سکچه پیدا میکنند و فوتبال بزرگ چیکار میکنند؟ بعدی غلبه در چمپیونات تیم انگلیه همون سکچه را با سوی باش با بانکت دعوت میکنند و حتی اینی که بعضی مهربانی ها هم میکنند برایش و اینی که یک برایش گویا با این ترتیب عرض سپاس میکنند، یعنی با بانکت فوتبال بزرگ این سکچه را با سوی باش دعوت میکنند. خوب، سوال دیگر این واقعا جالب بود که نام آن تیم فوتبال از دو کلمه کوتاه شده از نام المنت های شیمیایی یا مواد شیمیایی گرفته شده است. کدام تیم فوتبال؟ و واقعا این یک جمعیت سهامی که شده به نام نورهای مینرالی، مینرالی удобрения هم گونه نام داشت و این کلوب فوتبالی امکار است از پرم، امکار، و نامشون از شکل کوتاه شده دو مواد شیمیایی است، از امیاک و کربامید، امکار. همین بود جواب های درست. یک اونجا بینویسید البته در کار میشد، اما برای اونایی که جواب های خود رو نوشتند سپاس، تشکر میگم. امیدوارم که شما مقایسه کردید. انجام بخش توپ سوال.
2: با همه سوال جواب دادن ممکن است، حتی با توپ سوال نیز. توپ سوال، میدانی سوال های ورزشی.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ماماجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: این برنامه البته پگاه خواهد بود، امیدوارم که جالب خواهد بود و شما احساس کرده استید یا شنیده استید که هر روز استراحت ما اودیو پادکست همین برنامه رو در صفحه اجتماعی میگذاریم و بسیار جالب است. 30-40 دقیقه بی رکلام شما راحت میتونید که گوش کنید. خب و تخمین میکنم که موضوعی که اونجا انتخاب میشوند بسیار جالبند، حیاتیان، مهمند و شما هر کدامتان میتونید مؤلف باشید، یعنی هر کدامتان میتوانید که موضوع های جالب رو برای ما پیشنهاد کنید و ما البته اون رو مورد استفاده قرار میدیم. خوب در صحیفه خبری چی می نویسند؟ در مورد در گذشت بختیار رحیموف و غریب شو نوشتند که امروز ساعت 10 همچنین در نوجی در قیصر مراسم جنازه صورت میگیرد. خب همچنین اینکه جنازه صمد حیدر نیست، سابق معاون رئیس کمیته تلویزیون و رادیو نیست، ساعت 10 بوده. خب در منزل زیستشون خصوصا در صحیفه خبری همچنین در مورد آن می نویسند که کارگران چینی به محل ساختمانی روی بین المللی دوشنبه خلما برگشتند. اونها البته پاسبان ها و نگهبان ها اونجا هستند و نیروهای مخصوص اونها رو حفظ میکنند و اونها کار رو ادامه میدهند. همچنین در مورد آن نوشتند که این هوای ماه ایول گرم خواهد آمد و این بسیار مهم هم و شما با اینی که پیام هایی که یا با پیشگویی هایی که اینجا هواشناسان میکنن البته اهمیت بدید، مخصوصا در مورد سیل. و برای مثال از امروز تا روز سیوم اگنتی و هواشناسی آگاه میکند شما رو که در ناحیه های دومنکوه و کوهی در ولایت های سوغد و خطلان خوفی سر زدن سیل باقی میموند. همچنین روزهای دویوم و چهارم در ناحیه ولایت خطلان در نواحی توبه جمهوری از اون جمله در دوشنبه نیز با سبب عوامل های متئورولوژی و همون خاک بارشی که از سمت منطقه های جنوب و غربی و جنوبی به کشور ما وارد می شود حالت های افلاس شوی هوای اتمسفری یعنی پیشگویی می شود. برای این روزهای دویوم و چهارم می گن چنگ بارش می شود و فکر می کنم که شما البته احتیاط میکنید اونایی که بیمارند، اونایی که از هوا اینی که یک وابستگی دارند و اونایی که هوا با اونو میتوند به صحتشون تاثیر برساند. امیدوارم که از این چیز البته آگاه میشوید و با این اهمیت میدید. خوب ما چند خبر و کوتو اکاک براتون نقل میکنیم کمکاک بطر بعد اون که ما نشری ریکلام و یک سرود خوب رو شنیدیم.
2: Реклама Дар Азия Плюс.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
4: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
5: Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани.
6: Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tj
5: или отправляй смс на номер 94-800-88-88 с именем, кодом и городом.
6: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
5: Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tj.
7: Nitro Energy Харида, який асе сертификат робам облаги газор сумани Бурткун. онро аз арчаи Nitro Energy дар сомонаи Nitro нукта тиҷей ба қайд гир ва ё онро тариқи SMS бо навиштани ному насаби худ ва шаҳри зист ба рақами 93-959-4-0 фирист. Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19:30 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи Nitro нукта тиҷей як зарфча як имконият. Онро аз даст надед.
8: Рақами телефони идораи реклама 41-41.
9: Радио. Азия Плюс.

0: در موج برنامه امکان با سبحان، گپ و خبر و ترانه و نوا، مستقیم و بی تکرار. شریکی شو برنامه امکان هومو بانک. ارزو از هومو بانک دسترسی همیشگی به مبلغ، ذخیره پولی و احساسی آرامی. اگر از لیمیت استفاده نبرید، یگان درهم پرداخت نمیکنید. ارزو مبلغ برای باوری بیشتری شما. مفصل 544. هومو، از ارزو دو عمل.
1: همچنین با صفحه هومو نقطه تیجیوارو چیده شما میتونید که معلوماتی بیشتر بگیرید. مثلا در مورد پسندوز ها، در مورد کارت ها، در مورد قرض ارزو، در مورد زمینه هومو آنلاین و حساب کنه که قرض و پسندوز هست خودتون حساب میکنید و از اونجا مفصل معلومات میگیرید. البته وابسته به اکادمی هومو، وابسته به جوگیر شوی، افیس و ایدوره ها، وابسته حتی به جوی های کوری خولی در هومو بانک شما میتونید از اینجا معلومات بگیرید. هومو نقطه تیجی وارید شوید. خب اما من کوتاه که چند خبر را میخوام براتون نقل کنم. یک خبر جالب پیدا کردم که فکر میکنم بسیار مهم است. حساب کردن که واقعا نیمی مردم در روسیه در چند سال اخیر با همسایه‌هاش جنجال و نافهمی داشتند. ببینید این یک تحقیقاتی روسگوسترخ معین کرده است و گازیته رو در این باره نوشته است و ببینید 52 فویزی رسپاندنت ها یا پرسیده شده ها گفتند که همین سال اخیر یکان خیلی جنگ و جنجال با همسایه ها نداشتند، اما 48 فویزشون گفتند که با همسایه ها جنگ و جنجال و بحث داشتند. ببینید و حساب کردند که بعضی مسائل بسیار جدی بوده. مثلا هر پنجمین شخص 21 فویزی پرسیده شده ها گفتند که اونو نفهمی داشتن با همسایه هاشون ولی حل کردند. 20 فویز گفتند که بعضی نفهمی ها و بعضی دعوا ها داشتند و بعدن یک فویزی معینی رسپاندنت ها با سبب های مثلا غلغله زیاد، تعمیر، موسیقی بلند، خوب یعنی وقتی شبانه کدام ناراحت کردن همسایه ها، خوب یعنی با این سبب ها جنجال شدند. 18 فویزی پرسیده شده گفتند که جنجال اونها برای پرتاب ها در درآمدگاه خانه ها بود، در پدیس ها بود و 16 فویزی پرسیده شده گفتند که واقعا موضوع بحث اونها این مسئله های معیشی بود و یک فویزی معینی مردم یعنی 11 فویز برای پارکوفکا، برای جای توقف ماشین جنگ کردند و 10 فویزی پرسیده شده گفتند که سبب جنجال اونها این وابسته بود به حیوانات خانگی. خوصه این نتیجه پرسیشی روس گسترخ است و طوری که گفتم در گزیت رو نشر شده است و اونجا اینی اومده است که خیلی با همسایه ها قریب 48 فویزی مردم در روسیه پرابلیم داشتند. اما ما مردم مسلمان بسیار خوب میدونیم که یکی از حق هایی که پیشی هر شخصی مسلمان هست این نقی همسایه است و مردم با این چیز بسیار جدی اهمیت میدهند و مقوله از خشی دور دیده همسایه این نزدیک بهتر است، این مقوله است که بسیاری ها با اون عمل میکنند. و خب واقعا اگر زندگی بسیار خوبم باشد، همسایت خوب نیست، همسایت نمیدونم آدم خوب نیست یا همسایت در حال ناگوار زندگی میکند، فکر میکنم تو نمیتونی خوشبخت باشی و راحت باشی. نه مردم ما حتی در از نگاه شرعی هم که اگر بگیریم میگن ممکن نیست مؤمن سیر باشد و همسایش گرسنه. یعنی با این حد این چیزایی هستند که ما رو وادار میکنن که مناسبت همون با همسایه خوب باشد و این وریانتی بهتر است نسبت به جنگ و داوری دیده صلح بهتر است. بخیرم خوب سنه انتخابات پرزیدنت فرانسه معلوم شده است. من این خبرم از صفحه اینترنت میگم براتون. خوب میانی 18 اپریل و 2 مای اینی برگزار میشد انتخابات پرزیدنتی. در این برای لفیگارو نوشته است. خوب و همچنین در موردی ها نوشتند که خوب در فینلاندیا همین گونه قریب که استفاده تلفن های استاسیونری از میان می رود. خوب و یکی از کلانترین اپراتور تلیکامونیکاسیونی فینلاندیا الیسا همین گونه خدمت رسانی های تلفن های استاسیونری از 1 یول قطع کرد. تمام دیگه اونجا نیست و اولی هم ببینید همین نقش تلفن های استاسیونری در ما نیز کم رنگ تر است و برای اینکه مردم قریب که همه با تلفن موبایلی دسترسی دارند و در بعضی کارخانه ها، در بعضی جاها، در بعضی با مقصد های مثلا خدمتی و چیز استفاده می شود. خب اما در فینلاندیا اکنون از این تلفن های استاسیونر قریب که استفاده نمی برند و اخیران همون اپیراتر هم خدمت رسانی را از همین روز قطع کرده است. خوب همچنین در مورد اون نوشتند که اول یک خبر دیگر براتون پیشنهاد میکنم. خوب در مورد پول و یا واحد ارزی نوشتن که سر از اول سال اینه که خوب نسبت به اسعار دیگر بالا می رود و این پسوی کلمبیا بوده پسو خوب و بعدتر خیلی پول های دیگر هم گفتن که مثلا پول مجاری و تنگه قزاقیت و این موقع خود رو نسبت به دلار بهتر میکنند. خوب و اما قربی اسعار باشد هر روز قریب که در فری مو هست و امیدوارم که شما هر روز معلومات رو در برای آن میگیرید. خلاصه باز مجموعه اخباری توزه رو شما آغاز هر ساعت میتوانید که از رادیو مو گوش کنید و همچنین باشد هر روز قریب که در فری مو هست و امیدوارم که شما هر روز معلومات رو در برای آن میگیرید. خلاصه باز مجموعه اخباری توزه رو شما آغاز هر ساعت میتوانید که از

0: ساعت در تاجیکستان 10.
1: بچه جون کی خونه دور میشوی؟
2: مادر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پیوز.
4: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шумо ро бо хабарҳои ин соат дар нашри Мустақим Малайли назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Банки ҷаҳонӣ марҳилаи дуюми маблағгузории гранти барои идомаи сохтмони роғонро тасдиқ кард. Дар Душанбе чанд далели истифодаи ғайриқонунӣ та хонаҳо бартараф шуд. Намояндагони як донишгоҳи Россия дар Тоҷикистон имтиҳони дохилшавӣ мегиранд. شرحی پورای خبرها. شورای گروه بانک جهانی مرحله دومی مبلغ گذاری گرانتی رو برای لایحه ساختمانی نیروگاه برقی و بیروغون با مبلغ 300 میلیون دلاری آمریکایی تصدیق کرد. تاکید گردید که لایحه نیروگاه روغون در استراتژی درازمدت رشد تاجیکستان موقع اساسی اشغال نموده. برای تامین رشد استوار اقتصادی، تحکیم ثبات مالیوی و تاسیس جای های نوی کاری اهمیت کلیدی دارد. همزمان تطبیقیان با تکمیل نظام اداره کنی در ساحه انرژیتیک توسعه همکاری های تجارتی اقتصادی و جلب شریکان رشد در دایره برنامه های مرحله‌ای سرمایه گذاری مساعدت خواهد نمود. در دوشنبه از جانب گروه کاری در ادامه برگزاری سنجش های یک چند دلیلی استفاده غیر قانونی تا خونه های بین های بلند آشونه استقامتی برطرف کرده شد. از جمله طبق اطلاع رئیسات وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه در یکی از بین های استقامتی واقع در کوچه زرنیسور یک ساکینی پایتخت در تا خونه بازی کارتینگ تشکیل کرده است. حالت دیگر در کوچه نعمت قرابوی فینوهی فردوسی ثبت شده در یک محل تاخونه منطقه پینبول فعالیت میکرده است. از جانب کارمندان میلیسیا با نامبردگان جهت برطرف کردن استفاده غیر قانونی تاخونه های بین های استقامتی کارهای فهماندهی گزارونیده شد. از صاحب کاران دعوت کرده شد که مرکز های خدمت رسانی خود را برطرف کرده تاخونه های بین های استقامتی را با نقشه تصدیق گردیده بینو مطابق سازند. نمایندگانی دانشگاهی دولتی تکنیکی ورونیش برای گزارانیدن امتحان های داخل شوی برای سال خانشی 2026-27 و تاجیکستان میآیند. در این باره در مرکزی برنامه های بین المللی خبر دادند. امتحان ها از 2 تا 8 ایول سال در دوشنبه و از 2 تا 8 ایول در خوجند گزارانیده می شوند. ختم کنندگانی مکتب ها که می خواهند به دانشگاهی دولتی تکنیکی ورونیش داخل شوند می باید در مرکزی برنامه های بین المللی ثبت نام شوند. سفارت چین در دوشنبه راننده یک تاکسی با نام شهزاد رحمان علی زاده را برای برگردانیدن دستگاه موبیلی با سیاح چینی قدردانی کرد. بنا به گزارش ها یک شهروند چین هنگام سفر به تاجیکستان با هدف گردشگری و تجارت تلفن موبیلی اش را که دارای عکس های ارزشمند و مواد مهم کاری بود در تاکسی گذاشته است. عمل های راننده تاجیک خین چن خایفن را که سیاح چین چنین نام دارد سخت به حیرت آورد و او تصمیم گرفت شخصاً با تاکسیران مینداری بیان کند. ملاقات در نمایندگی دیپلماتی چین در دوشنبه برگزار شد. ون گوچون مشاوری سفیر چین با شهزاد رحمان علی زاده سپاسنامه و تحفه های خاطروی تقدیم کرده. از روز قبلی پاک‌وجدانی و رفتاری دوستانه او توصیف کرده است. شب گذشته بختیار رحیم فاجو نگوری توجیک از دنیا درگذشت. در این باره دوستان و نزدیکانش در صفحه فیسبوک خبر دادند. مراسم جنازه او امروز 1 ایول در حصار برگزار می شود. باید گفت بختیار رحیموف از حجو نگرانی شناخته کشور و یکی از چهره های اساسی گروه حجوی غریب شو کمپانیا بود. چونی بودن خبرهای این ساعت مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما آسیا پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اولی ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند.
5: Ролер. Гармию освоишь, багар як хонадон.

0: Курби Аскор дар Азия Плюс.
1: Бонки Миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукии қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст. 1 доллари амрикоӣ 9 сомонивӯ 27 дирам, 1 евро 10 сомонивӯ 56 дирам, 1 рубли русӣ 11.18 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 1 манати озари 5 сомонивӯ 45 дирам, 1 лари гурҷи 3 сомонивӯ 50 дирам, 1 риоли саудӣ 2 сомонивӯ 46 дирам ва 1 фунт стерлинги инглисӣ 12 сомонивӯ 46 дирам. ارزش دارد. یگان بار در زندگی پیشپان نخوردن و نافتیدن کرای تعریف نیست. مهم بعدی هر پیشپا خوردن و افتیدن باز با پا خستن است. این در زندگی اساسی و از همه مهم است. این گفته نلسون ماندلا است. چی مهمتر است به نظر شما؟ در کار و تجارت و زندگی تماما نافتیدن و یا افتیدن و ناامید نشده باز با پا خستن. نظر شما چی است؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه آسیا پلوس.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوا و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برندی سیاما.

بازی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11. Азия Плюс.

0: ساعت در تاجیکستان 12.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا. اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پیوز.
4: السلام علیکم شنوندگانی عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت در نشر مستقیم لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخط خبرها، سیراج الدین مهرالدین و مارکو روبیو همکاری ها میان تاجیکستان و آمریکا را بررسی کردند. مکتب بچگانی تاجیک در المپیادای بین المللی لندن صاحب 19 مدال شدند. دادگاهی عالی آمریکا حق شهروندی از روی تولد را تصدیق کرد. در واشنگتن واخوری وزیر کارهای خارجه تاجیکستان سیراج الدین مهرالدین با کاتب دولتی آمریکا مارکو روبیو دایر گردید. در هفته ملاقات جانب ها وضع و دورنامه رشد مناسبت های تاجیکستان و آمریکا را بررسی کرده، با علاقمندی و تحکیم منابع شریکی دو جانبه در اساس احترام متقابل و همکاری های درازمدت و سودمند تاکید نمودند. با گسترش همکاری های تجارتی اقتصادی و سرمایه گذاری توجه مخصوص سایه شد. امکانیت های همکاری در ساحه صنعت، انرژیتیکا، انفراستراکتور نقلیاتی و اقتصادی رقمی نیست تاکید شد. گذاری و جلب شرکت های امریکایی سالیتناک اقتصادی تاجیکستان بررسی گردید. خوانندگان مکتب بین المللی دوشنبه در المپیادای فنی در لندن صاحب 19 مدال شدند. المپیادای یک بار از روی دو فن زبانی انگلیسی و ماتماتیکا دایر شد. در حساب مدال های خوانندگان توجیک 3 نشانی تیلو، 9 نقره و 7 مدالی برینجی است. تیلوها رو انیسا زهورزاده، یاسمینا اسرانقلوا و اسماعیل احمدزاده کسب کردند. در این سبقت های ذهنی 565 خواننده از 107 مکتبی 28 کشور اشتراک ورزید. تعداد فوت دگان زمین لرزه های ونزوئلا از 1700 نفر هم زیاد شد. در این باره خورخ رودریگز رئیس اسامبلی ملی ونزوئلا خبر داد. با ابراز نام برده در پی سلسله زمین لرزه ها اینچنین زیاد از 5000 تن دیگر زخمی و قریب 16000 نفر ساکنان به خانه سرپناه مودند. نجات بخشان حالا ده ها هزار نفری به درک شده را یا زیر خرابه ها مانده را جستجو دارند. طبق اطلاع رسمی از محل افت طبیعی، زمین لرزه با 774 بینا ضرر وارد کرده، در نتیجه 189 بینا پورا خراب شده. تاجیکستان با ذخیره های فوند اقلیم سبز دسترسی مستقیم پیدا کرد، خبر می‌دهد کمیته حفظ محیط زیست تاجیکستان. گفته می شود این اقدام و جمهوری امکان می دهد که جهت تطبیق لایحه های ملی در صحای اقلیم مستقلانه مبلغ گذاری گرانتی جلب کند. در این زمان با دستگیری فوند اقلیم سبز در تاجیکستان 9 لایحه و برنامه ها تطبیق گردیدند. اینچنین آمادگی ها برای تشبث های نو در سطح تحکیم استواری اقلیمی کشور جریان دارد. دادگاهی عالی ایالات متحده آمریکا تشبث پرزیدنت دونالد ترامپ را درباره محدود کردن حقوق شهروندی مادرزادی رد کرد. در متن قرار دادگاهی عالی گفته می شود همه اشخاصی که در ایالات متحده تولد شدند و تحت صلاحیت آن قرار دارند شهروندان آمریکا و ایالاتی می باشند که در آن زندگی دارند. باید قید کرد که رهبر کنونی کاخ سفید دونالد ترامپ کوشش داشت شهروندی تولد را برای فرزندی شخصانی علاهده در آمریکا تنها موقتاً یا بدون اجازه موافق برهم زند. این یکی از افضلیت های اولین درجه او در چارچوب تلاش را برای تحکیم سیاست مهاجرتی بود. ترامپ فرمان اجرا را در روز اول دوره دوم امضا کرد. در همین حال دونالد ترامپ تصمیم کنونی دادگاه عالی را برای آمریکا بدبختی نامید و ابراز داشت که آن را میتوان با آسانی در کنگره توسط قبول قانون موافق با دستگیری پرزیدنت اصلاح کرد. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما ازیه پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: سرخط خبرها.
1: امام علی رحمان و رهبر اجرای بنیادی اقلیم سبز همکاری ها را بررسی کردند. میان وزارت مالیه تاجیکستان و وزارت اقتصادی ازبکستان نقشه همکاری به امضا رسید. تاجیکستان امکانات سیاحی خود را در چین به نمایش گذاشت. وابسته به گرمی مناره ایفل در پاریس 10 سانتی متر بلندتر شد. گل کاپیتان منتخب ازبکستان زیباترین در دوره گروهی چمپیونات جهان اوید با فوتبال دانسته شد. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید؟ زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید؟ امانت را طریق آنلاین گذارید. انتقال وارد گردید. آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است. مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
0: عالمی دقیق
3: شریکی عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj 20 از 17.
4: سال 2025 در دنیا 20 از 17 میلیون ماشین برقی فروخته شده است. این 3 از 16 میلیون عدد بیشتر از سال 2024 است. بازار الکتروموبیل ها همین گونه چند سال است که رشد میکند. همزمان تحلیلگران پیش بینی میکنند که در سال 2026 خراجات جهانی برای ذهن سنی 44% افزایش یافته به 2.5 تریلیون دلار میرسد.
3: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
0: 107 درجه گرمی. رادیوی آسیا پلوس.

0: بیچاره قلبم رفتی و خنده مرده.
1: ساعت در تاجیکستان 14.
2: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
3: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
4: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22% سالونه اسخاتا بانک برای نزدیک

0: گل. خبری روز در آسیا پیوز.
1: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت در نشر مستقیم لیلی نظرسوده شناس میکنم. در آغاز سرخط خبرها. ملاقات امامعلی رحمان و دیرکتر اجرای بنیاد اقلیم سبز در دوشنبه وابسته به گرمی منوره ایفل 10 سانتی متر بلندتر شده است. گل کاپیتان منتخب ازبکستان زیباترین در دوره گروهی چمپیونات جهان اوید با فوتبال دانسته شد. شرح پوره خبرها. امروز پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان و دیرکتر اجرای بنیاد اقلیم سبز خانم مافالدا دوارته مسائل همکاری دو جانب با برگزاری جلسه 45 شورای مدیرانی همین بنیاد را در دوشنبه بررسی کردند. امامعلی رحمان از همکاری های سودمندی تاجیکستان با بنیاد اقلیم سبز که امروز در حال رشد قرار دارد اظهار قناعتمندی نموده است. با مسائل وابسته با پیامدهای تغییریابی اقلیم، حفظ پریاخو در منطقه های کوهی، مدیریت ذخیره های آب و کاهش خوف و تهدیدهای آفات طبیعی توجه مخصوص ظاهر کردید. در واشنگتن تحت رهبری وزیر کارهای خارجه تاجیکستان سراج الدین مهرالدین و یاور کاتب دولتی آمریکا اوید با آسیا جنوبی و مرکزی پول کاپور دور دهم مشورت های سالانه سیاسی برگزار کردند. جانب روندی رشد مناسبت های دو جانبه را مورد بررسی قرار داده آمادگی را جهت تحکیم منبعهای شریکی تاکید داشتند. در جریان مشورت ها دایر به مسائل امنیتی منطقوی از جمله مبارزه با تروریسم، افرادگرایی و جنایتکاری فرامرزی تبادل افکار انجام داده، اهمیت هماهنگسازی منبعهای فعالیت در دایره سازمانهای بین المللی و منطقوی جهت تحکیم صلح و رشد استواری آسیا مرکزی تاکید شد. امکانیت‌های سیاحی و هنرهای ملی تاجیکستان در هفته فرهنگی جیانسو آسیا مرکزی در شهر نانکینی چین معرفی شد. گوشه نمایشگاهی تاجیکستان که در آن نمادهای نادری محصولات هنری، ارمغان‌ها، رسم‌ها و دیگر آثار مؤلفه از سنگ‌های نیم قیمت و قیمت‌بها به معرض تماشا گذاشته شده بود، توجه مهمانان را جلب کرد. بین وزارت مالیه تاجیکستان و وزارت اقتصاد و مالیه ازبکستان نقشه همکاری برای سالهای 2026-27 به امضا رسید. این سند از جانب وزیران دو کشور فیضالدین قهارزاده و جمشید کوچکرف به امضا رسید. در هفته ملاقات جانب ها وضع کنونی همکاری های دو جانب را در ساحه های اقتصاد و مالیه، سودا و سرمایه گذاری مورد بررسی قرار داده، اوید با دورنمای نوی تحکیم مناسبت های همکاری میان وزارت های مالیه دو کشور همسایه ابراز نمودند. تاکید شد که نقشه همکاری قدم مهم در سمت تحکیم همکاری های دو جانبه میان نهادهای مالی تاجیکستان و ازبکستان خواهد بود. وابسته با گرمی طاقت فرسای پاریج منوره ایفل موقتاً 10 سانتی متر بلند شده است. با ابراز مهندس منوره برتران لومان، کنستروکسی اون از آهن ساخته شده است که در گرمی کلانتر شده سردی مساحتش را خرد می سازد. هنگامی تغییریابی حرارت از 10 درجه سرد تا 40 درجه گرم بلندی ساختار می تواند تقریباً 10 سانتی متر تغییریابد. لیمان اینچنین ابراز داشت است که در پای تفسون شدن آهن منوره می تواند در دوام روز جانب افتاب رو گرداند. در همین حال تغییرات مذکور با چشم نظر است نیست و تقدیر آینده منوره را زیر خطر نمی‌برد. گل کاپیتان منتخب ازبکستان اوید با فوتبال الدور شومورودوف با دروازه کنگو زیباترین در دوره گروهی چمپیونات جهان اوید با فوتبال دانسته شد. در این باره فیفا خبر داد. غالبانی این نمینه از روی نتیجه های آوازه مخلصان در سامونه رسمی فیفا معلوم شد. اما نوبسته به این نتیجه بازی میان ازبکستان و کنگو با حساب 1-3 بر فایده کنگو انجام یافته، ازبکستان بازی های چمپیونات را ترک کرد. چونین بودن خبرهای این ساعت. مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما asiaplus.news مطالعه کنید.
0: ترانه اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: قربی از اورگ در آسیا پلوس.
1: بانک ملی تاجیکستان با مقصدی حسابگیری و پرداخت های گمرکی قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سومانی جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است. یک دلار آمریکایی 9 سومانی و 27 درهم، یک یورو 10 سومانی و 56 درهم، یک روبل روسی 11 و 18 درهم. همین گونه امروز یک منت یازری 5 سومانی و 45 درهم، یک لاری گرجی 3 سومانی و 50 درهم، یک ریال سعودی 2 سومانی و 46 درهم و یک فونت استرلینگ انگلیسی 12 سومانی و 46 درهم ارزش دارد. یگان بار در زندگی پیشپا نخوردن و نافتیدن کرای تعریف نیست. مهم بعدی هر پیشپا خوردن و افتیدن باز با پا خستن است. این در زندگی اساسی و از همه مهم است. این گفته نلسون ماندلا است. چی مهمتر است به نظر شما؟ در کار و تجارت و زندگی تماما نافتیدن و یا افتیدن و ناامید نشده باز با پا خستن. نظر شما چی است؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: Сурдинал дар Азия Плюс.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. احساسی همراهی همیشگی.
3: عجب آب و هوای دارد این دیر کهن عرفی که تخم مهر میکاریم و جز دشمن نمیروید. عرفی شیرازی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
4: آسیا پلاس، درجه بالای کسبیت.

0: خوربی از اور در آسیا پلوس.
1: بانک ملی تاجیکستان با مقصدی حسابگیری و پرداخت های گمرکی قربی رسمی از سال خارجی را نسبت به سومانی جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است: 1 دلار آمریکایی 9 سومانی و 27 درهم، 1 یورو 10 سومانی و 56 درهم، 1 روبل روسی 11.18 درهم. همین گونه امروز 1 منت یوزری 5 سومانی و 45 درهم، 1 لاری گرجی 3 سومانی و 50 درهم، 1 ریال سعودی 2 سومانی و 46 درهم و 1 فونت استرلینگ انگلیسی 12 سومانی و 46 درهم ارزش دارد. یگان بار در زندگی پیشپان نخوردن و نافتیدن کرای تعریف نیست. مهم بعدی هر پیشپا خوردن و افتیدن باز با پا خستن است. این در زندگی اساسی و از همه مهم است. این گفته نلسون ماندلا است. چی مهمتر است به نظر شما؟ در کار و تجارت و زندگی تماما نافتیدن و یا افتیدن و ناامید نشده باز با پا خستن؟ نظر شما چی است؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: Ординал дар Азия Плюс.

0: سرخط خبرها.
1: امام‌علی رحمان با رئیس پارلمان عربستان سعودی ملاقات کرد. تاجیکستان و قرغیزستان و قزاقستان رشد علاقه مخصوصی فرامرزی را بررسی کردند. نوروز عربوف در مسابقات بین‌المللی ازبکستان دو مدال به دست آورد. در آذربایجان دسترسی کودکان تا 16 ساله به شبکه‌های اجتماعی منع شد. و شهروندان تاجیکستان بورسیه برای تحصیل در مصر پیشنهاد می شود. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فایز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
0: عالمی دقیق،
3: شریکی عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان. با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj 603
4: 603 کیلومتر در یک ساعت سرعتی نهایی است که قطره ژاپنی روی سطح مگنتی حرکت کننده در آزمایش ها به دست آورد. رقیب چینی این قطره در سنجش ها تا 800 کیلومتر در یک ساعت سرعت گرفت، اما آن آزمایش ها در نخب های پوشیده گزارنده شدند. فرق همین است که قطره ژاپنی در شرایط واقعی یا سنجش گذشت و نشان دهنده به دست آمده رسما اعتراف گشتند.
3: توسط کارت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیان الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیو آر رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 2200.
2: رادیوی آسیا پلس، برای شنیدن آسیا پلس.

0: لذت طبیعت را احساس کن.
1: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
2: Радио Азия Плюс.

0: سو اندر تاجیکستان 16.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوین. ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا. اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
4: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت در نشر مستقیم لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخطی خبرها. امام علی رحمان با رئیس پارلمانی عربستان سعودی ملاقات کرد. تاجیکستان و قرقیزستان و قزاقستان رشدی علاقه مخصوصی فرامرزی رو بررسی کردند. با شهروندان تاجیکستان بورسی تحصیل در مصر پیشنهاد می شود. شرح پورای خبرها. پریزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان امروز رئیس مجلس شورای پادشاهی عربستان سعودی عبدالله ابن محمد ابن ابراهیم اولی شیخ را به حضور پذیرفت. جانب او از رشد مناسبات دولت ها در جدای دیپلماتی پارلمانی اظهار قناعتمندی کرده و تقویت بیشتری آن اظهار هوسمندی نمودند. با تحکیم رابطه های سیاسی، همکاری اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بشری توجه زیاد ظاهر گردید، خبر می دهد خدمات مطبوعاتی سروری دولت. گسترش رابطه ها در ساحه های صنعت

0: سبک خوراکواری داروسازی بخش اگراری و زیرساختاری نقلیاتی از همتوی مهمی همکاری نامیده شد. راههای توسعه رابطه ها در بخش علم و معارف، تندرستی، فرهنگ، ورزش و سیاحت نیز در مرکز توجه جانب ها قرار داشت. ورزشکاری تاجیک نوروز عربوف یک بار در دو مسابقه بین المللی ازبکستان اوید با استرونگمن اشتراک نموده دو مدالی برنجی به دست آورد. مدالی اول را نوروز در خیوا در نموده شمشیردوری به دست آورد که در آن زیاد از 30 ورزشکار از 15 کشور جهان رقابت داشتند. بعدن او در مسابقه فرهو چلنج در تاشکند شرکت کرد. در آنجا نوروز در برابر محمد علی توختاماتوف از ازبکستان رقابت کرد و دوگانه آنها نیز صاحب مدالی برنجی شد. تاجیکستان و قزاقستان و قرغیزستان در یک جلسه کاری بین المللی اوید با تشکیل و تکمیل مبادله فرامرزی انتقالی علاقه مخصوص اشتراک کردند. در این باره در خدمات علاقه تاجیکستان خبر دادند. ملاقات در بیشکک برگزار شده با رشد منبعی همکاری ها در زمینه ارتباطاتی ویژه کشورهای همسایه توجه ظاهر شد. جانب ها اینچنین تبادل تجربه کسبی و روش های مشترک را جهت رشد منبعی همکاری های کشورهای همسایه مورد بررسی قرار دادند. طور قید گردید اشتراک نمایندگان تاجیکستان در این جلسه یک قدم مهم در سمت تقویت همکاری های منطقوی و تکمیل نظام مبادله بین المللی برکشانی مخصوصی علاقه می باشد. پارلمانی آذربایجان در قرائت سیوم تغییراتی را قبول کرد که ثبت نام افراد تا 16 ساله در شبکه های اجتماعی را منع می کند. خبر می دهند رسانه های محلی. طبق قیده های جدید اکنون 39 سالی کاربران با استفاده از کارت بانکی سراغه های پوچت الکترونی و رقم تلفن تصدیق کرده می شود. پروایدرها برای درست معلومات پیشنهاد شده مسئولیت دارند. نورسانی از 16 تا 18 ساله تنها مروزگی نماینده قانونی می توانند در شبکه های اجتماعی ثبت نام شوند. قانون پس از 12 ماه انتشار رسمی اعتبار پیدا می کند. شهروندان تاجیکستان می توانند برای دریافت بورسیه تحصیلی مصر در سال تحصیلی در پیش استاد مراجعه نمایند. استیپندیه ها از دانشگاهی الازهر، الشریف و وزارت تحصیلات عالی و تدقیقات علمی مصر پیشنهاد کرده می شوند. طبق معلومات مرکزی برنامه های بین المللی تاجیکستان، سمتوی تحصیل کورسی زبانی عربی، تحصیلی بکالاور، فنهای دقیق، ماتیماتیکا و تکنیکا، اینچنین آموزش زبانی عربی توسط وزارت تحصیلات عالی مصر می باشد. نامزد باید شهروند تاجیکستان باشد، تخصص تحصیلات میانه عمومی سطح موافق زبانی عربی را داشته باشد و برای تحصیل در مصر آماده باشد. عریضه ها تا 15 آگوست قبول کرده می شود. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما asia+.news مطالعه کنید.
1: ترانه اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: قربی از قرب در آسیا پلوس.
1: بانک ملی تاجیکستان با مقصدی حسابگیری و پرداخت های گمرکی قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سومانی جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است. 1 دلار آمریکایی 9 سومانی و 27 درم، 1 یورو 10 سومانی و 56 درم، 1 روبل روسی 11.18 درم. همین گونه امروز 1 منت یوزری 5 سومانی و 45 درم، 1 لاری گرجی 3 سومانی و 50 درم، 1 ریال سعودی 2 سومانی و 46 درم و 1 فونت استرلینگ انگلیسی 12 سومانی و 46 درم ارزش دارد. یگان بار در زندگی پیشپا نخوردن و نافتیدن کرای تعریف نیست. مهم بعدی هر پیشپا خوردن و افتیدن باز با پا خستن است. این در زندگی اساسی و از همه مهم است. این گفته نلسون ماندلا است. چی مهمتر است به نظر شما؟ در کار و تجارت و زندگی تماما نافتیدن و یا افتیدن و ناامید نشده باز با پا خستن. نظر شما چی است؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: Солнце в небе. Хит в эфире. Настроение на максимум. Азия Плюс. Твоя главная волна этого лета.

0: سی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوه و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: رادیوی آسیا پلاس، برای شنیدن آسیا پلاس.

0: چرخ اگر امروز بر چرخ است، فردا زیر پاست. بدیل
1: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
2: رادیو آسیا پلاس.

0: خوربی از اور در آسیا پلاس.
1: بانک ملی تاجیکستان با مقصدی حسابگیری و پرداخت‌های گمرکی قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است: 1 دلار آمریکایی 9 سامانه و 27 درهم، 1 یورو 10 سامانه و 56 درهم، 1 روبل روسی 11 و 18 درهم. همین گونه امروز 1 منات یوزری 5 سامانه و 45 درهم، 1 لار گرجی 3 سامانه و 50 درهم، 1 ریال سعودی 2 سامانه و 46 درهم و 1 فونت استرلینگ انگلیسی 12 سامانه و 46 درهم ارزش دارد. یگان بار در زندگی پیشپان نخوردن و نافتیدن کرای تعریف نیست. مهم بعدی هر پیشپا خوردن و افتیدن باز با پا خستن است. این در زندگی اساسی و از همه مهم است. این گفته نلسون ماندلا است. چی مهمتر است به نظر شما؟ در کار و تجارت و زندگی تماما نافتیدن و یا افتیدن و ناامید نشده باز با پا خستن. نظر شما چی است؟
0: قربی از اور در آسیا پلاس.
2: Сурдинал дар Азия Плюс.

0: سرخطی خبرها.
1: بانک جهانی مرحله دومی مبلغ گذاری گرانتی ساختمان نیروگاه برقی بیروغون را تصدیق کرد. تاجیکستان و ازبکستان از نیت سه برابر افزایش دادن گردش مالی خبر دادند. بحرین شهروندان تاجیکستان را به کار دعوت میکند. در دوشنبه برطرف سازی انشاءات غیر قانونی بنیاد شده ادامه دارد. تاجیکستان امکانات سیاحی خود را در چین به نمایش گذاشت. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیو آسیا پلاس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فایز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
0: عالمی دقیق،
3: شریکی عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان. با ما افزایش حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه سی بی تی نقطه جی. 236.4
4: 236.4 میلیون دلار ارزش یک مصوری رسام گوستاف کلیمت بود که در مزایده سازس بایس در نیویورک در ماه اپریل سال 2026 فروخته شد. پرتریت جوان زنی ونگی الیزابتا لیدر رکنون گرونترین اثر صنعت است که سال روان در مزایده فروخته شده است.
3: توسط کورت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیو آر رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
5: آسیا پلاس.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: جان یا چه اسرار صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
1: شریک برنامه کامفورت بیبی غالبون اقدام نوبتی صاحب 4 الکتروموبیل می شوند. تفصیلات در صفحه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 3344.
2: سلام شنونده عزیز، امروز ما درباره یک موضوع خیلی مهم، سلامتی زن و مرد و اهمیت زندگی سالم صحبت میکنیم. سلامتی اویله از سلامتی هر یک زن و مرد آغاز مییابد. وقتی که پدر و مادر سالم باشند، آنها میتوانند برای فرزندانشان محیط آرام و بی خطر و پر از محبت فراهم آورند. مهم است که هر یک انسان به سلامتی خود دقت جدی دهد، غذای درست استعمال کند، از عادت های ضررآور دوری جوید، فعال باشد و منتظم از معاینه طبی گذرد. برای زنان و مردان نگاه داشتن توازن جسمانی و روحی خیلی مهم است. استرس، خستگی و بی‌پروایی می‌تواند به سلامتی تأثیر منفی رساند. از همین سبب استراحت و آرامی روانی نیز باید جزئی حیات هر روزه باشد. همچنین معاشرت خوب و دستگیری همدیگر در اویله به تحکیم مناسبت ها و سالمی روانی مساعدت میکند. اویله سالم این نه تنها نبودن بیماری، بلکه محیط پر از احترام، محبت و همدیگر فهمی میباشد. فراموش نکنید زندگی سالم انتخاب هر روزه ای ماست. برنامه مذکور با غمخوری و دستگیری شرکتی کامفورت بیبی آماده و پیشنهاد گردید. کامفورت بیبی همیشه در پهلوی اویله ها، مادران و کودکان، با غمخوری و محبت. سلامت باشید و همیشه در زندگی نیرو، آرامی و خوشبختی همراه شما باشد.
1: در اقدام کامفورت بیبی تکنیکای مختلف معیشی آیفون 17 و 4 الکتروموبیل آیون وای برد کن. اورفچهوی کامفورت بیبی بخر، کد رو پیدا کرده بر رقم 3344 فرست. 3344 کامفورت بیبی، راحتی طفل شما.
3: آسیا پلاس. Азия Плюс. Азия Плюс.

0: بازی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: در کشور و سراسر عالم، تاجیکانه و صمیمانه، آسیا پلاس.

0: در تاجیکستان 18.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخادا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخادا بانک برای نزدیکان آسیا پیوس.
0: خبری روز در آسیا پیوس.
4: شام بخیر شنوندگانی عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت من لیلی نظرزاده شناس میکنم. شورای گروه بانک جهانی مرحله دومی مبلغ گذاری گرانتی رو برای لایحه ساختمانی نیروگاه برقیابی روغن با مبلغ 300 میلیون دلار آمریکایی تصدیق کرد. تأکید میگردد که لایحه نیروگاه روغن در استراتژی درون مدت رشد تاجیکستان موقع اساسی رو اشغال کرده، برای تامین رشد استواری اقتصادی، تحکیم ثبات مالیوی و تأسیس جایهای نوی کاری اهمیت کلیدی دارد. همزمان تطبیق آن و تکمیل نظام اداره کنی در ساحه انرژیتیکا، توسعه همکاری های تجارتی اقتصادی و جلب شریکان رشد در دایره برنامه مرحله‌ای سرمایه گذاری مساعدت خواهد کرد. تاجیکستان و ازبکستان نیت دارند تا دوره سال 2030 گردش مال را تا به 2 میلیارد دلار رسانند. در این باره فیض‌الدین قهارزاده وزیر مالیه تاجیکستان در تاشکند در یک سمینار همکاری های منطقه‌ای خبر داد. قابل ذکر است که حجم معاملات مال در سال 2025 میان کشورها زیاد از 700 میلیون دلار را تشکیل داده است. کارخانه های مشترک، تأسیس یافته سرمایه گذاری های متقابله، خدمت رسانی های رقمی مالیوی، کوپراسیای صنعتی و زنجیره های نوی استحصالی میان کشورها انکشاف می یابند، گفت وزیر مالیه. اینچنین در ازبکستان زیاد از 400 شرکت با جلب سرمایه تاجیکستان فعالیت دارد. در تاجیکستان باشد زیاد از 160 شرکت با جلب سرمایه گذارانی ازبکستان ثبت نام شدند. علاوه بر این حالا در تاجیکستان 112 سوبیکت با سرمایه قزاقستان، 42 کارخانه با سرمایه قرغیزستان و 12 کارخانه با سرمایه ترکمنستان فعالیت میبرند. در دوشنبه از جانب گروه کره در ادامه برگزاری سنجش‌ها اینچنین یک چند دلیل استفاده غیرقانونی تا خانه‌های بناهای استقامتی برطرف کرده شدند. از جمله طبق اطلاع رئیس وزارت کارهای داخلی، در شهر دوشنبه در یکی از بناهای استقامتی کوچه زرنیسور یک شهروند در تاخونه بازی کارتینگ تشکیل کرده است. حادثه دیگر

0: گر در کوچه نعمت قرابوی فنوهی فردوسی ثبت شده در یک محلی تاخونه منطقه پینتبول فعالیت میکرد. از جانب کارمندان میلیسیا با نمبردگان جهت برطرف کردن استفاده غیر قانونی در خانه های بناهای استقامتی کارهای فهماندهی گذرانیده شد. از صاحب کاران دعوت به عمل آورده شد که مرکز های خدمت رسانی خود را برطرف کرده در خانه بناهای استقامتی بلند آشیانه را با نقشه تصدیق گردیده بنا مطابق سازند. امکانیت های سیاحی و هنرهای ملی تاجیکستان در دایره هفته فرهنگی جانسو آسیا مرکزی در شهر نانکینچین معرفی شد. گوشه نمایشی تاجیکستان که در آن نمونه‌های نادری محصولات هنری، رسم‌ها، ارمغان و دیگر آثار مؤلفه از سنگ‌های قیمت‌بها و نیم قیمت به معرض تماشا گذاشته شدند، توجه حاضرین را جلب کرد. پویلیون ملی اینچنین مهمانان را با طبیعت تاجیکستان، سر و لباس ملی و هنرهای مردمی شناس کرد. نمایندگانی دو شرکت بحرین با کارجویان از تاجیکستان از نزدیک و خورده از میلیون ها کارگر می جویند. در این باره در اگنتی با کار تامین کنی در خارجه خبر داده گفتند معاش در این کشور از 500 تا 900 دلار است. قبول دو طلبان 7 ایول از ساعت 10 در بینوی مرکزی اگنتی با شرکت های بحرین مسئولی اموری مهمانان پیش خدمت مهماندار فروش و کارمندی بر لازم است. بلیتی ها و پایمو تنظیم روادید کوری جویزی خوراک رایگان در وقت کوری نقلیات و سوغورده طبی از سوی کارفرما فراهم می شود. طلبان دانستن زبان انگلیسی در سطح معاشرت و داشتن تجربه کوری در صحه خدمت رسانی و مهمان داره می باشد. مصاحبه با زبان انگلیسی گزارانیده می شود. چونی بودن خبرهای این ساعت مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما asiaplus.news مطالعه کنید.
1: ترانه اولی ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Корби Азор дар Азия Плюс.
1: Бонки Миллии Тоджикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукии қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст. 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 27 дирам, 1 евро 10 сомонӣ ва 56 дирам, 1 рубли русӣ 11.8 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 1 манати озари 5 сомонӣ ва 45 дирам, 1 лари гурҷи 3 сомонӣ ва 50 дирам, 1 риоли саудӣ 2 сомонӣ ва 46 дирам ва 1 фунт стерлинги инглисӣ 12 сомонӣ ва 46 дирам ارزش دارد. یکان بار در زندگی پیشپان نخوردن و نافتیدن کرای تعریف نیست. مهم بعدی هر پیشپا خوردن و افتیدن باز با پا خستن است. این در زندگی اساسی و از همه مهم است. این گفته نیلسون ماندلا است. چی مهمتر است به نظر شما؟ در کار و تجارت و زندگی تماماً نافتیدن و یا افتیدن و ناامید نشده باز با پا خستن. نظر شما چی است؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: Сурдинал дар Азия Плюс.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: بچه اسرار صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
1: شریک برنامه کامفورت بیبی غالبون اقدام نوبتی صاحب چور الکتروموبیل می شوند. تفصیلات در صفحه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 3344.
2: سلام شنونده عزیز، امروز ما درباره یک موضوع خیلی مهم، سلامتی زن و مرد و اهمیت زندگی سالم صحبت می کنیم. سلامتی اویلا از سلامتی هر یک زن و مرد آغاز می‌یابد. وقتی که پدر و مادر سالم باشند، آنها می‌توانند برای فرزندانشان محیط آرام و بی‌خطر و پر از محبت فراهم آورند. مهم است که هر یک انسان به سلامتی خود دقت جدی دهد، غذای درست استعمال کند، از عادت‌های ضررآور دوری جوید، فعال باشد و منتظم از معاینه طبی گذرد. برای زنان و مردان نگاه داشتن توازن جسمانی و روحی خیلی مهم است. استرس، خستگی و بی‌پروایی می‌تواند به سلامتی تأثیر منفی رساند. از همین سبب استراحت و آرامی روانی نیز باید جزئی حیات هر روزه باشد. همچنین معاشرت خوب و دستگیری همدیگر در اویله به تحکیم مناسبت ها و سالمی روانی مساعدت می کند. اویله سالم این نه تنها نبودن بیماری، بلکه محیط پر از احترام، محبت و همدیگر فهمی می باشد. فراموش نکنید زندگی سالم انتخاب هر روزه ای ماست. برنامه مذکور با غمخوری و دستگیری شرکت کامفورت بیبی آماده و پیشنهاد گردید. کامفورت بیبی همیشه در پهلوی اویله ها، مادران و کودکان، با غمخوری و محبت. سلامت باشید و همیشه در زندگی نیرو، آرامی و خوشبختی همراه شما باشد.
1: در اقدام کامفورت بیبی تکنیک مختلف معیشی آیفون 17 و 4 الکتروموبیل آیون وای برد کن. اورفچه های کامفورت بیبی بخر، کد رو پیدا کرده برای خمی 3344 فریست. 3344 کامفورت بیبی، راحتی طفل شما.
3: آسیا پلاس.

0: ساعت در تاجیکستان 20.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان
4: درجه بالای کسبیت.

0: اولمی دقیق.
1: شریک اولمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابرکنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. سرد
2: بینوی جده تاور در سوهیلی بحری سرخ در عربستانی سعودی زیاده از 100 آشیانه خواهد داشت. این دلیل جالبه و بسته به بینوهای زیاد طبقه در ماهی اپریلی سالی روان است. اکثران این گونه بینوها از کنستروکسه های شیشم و متالی ساخته می شوند تا هم سبک و زیبا و هم استوار باشند.
1: توسطی کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی برنامه موبیلی اینترنت بانکینگ پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
0: слушай, чувствуй, танцуй. Радіо.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: کسب و کار سی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио. Азия Плюс.

0: در تاجیکستان 21.
1: بچه جون، کای خونه دور می شوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سال ها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
5: سوتیم اولوغزاده واسه رمان.
6: پدری واسه شکر و پدری انارگول نعیم شاه صحبت دارند. زن با صحبت آنها همراه می شود. چرا راستش را نمی گویی؟ زنک قیصری نموده شوهر ملزمش را ملزم تر کرد. کیها فاتحه شدگی کو تو بیرو زنک، قهر کرد نعیم شاه. به گپی مرتا قطعی نشو. کاری شدگی را گفتم مخیر بابا را بیهوده امیدوار کردن چی لازم؟ زنک زنبوروار غرونگاز زده از در بیرون شد. شکر البته به گپی زنک باور نکرد. واسه به او گفته بود که حالو انارگول به خیشی مادرندرش رسمان فاتحه نشده است. نعیم شاه بعدی رفتنی زنش از پیاله در دستش بوده چای را بلند بلند هورت کشید و با همین گویا خاموشی گرانی به میان آمده را رفع کردنی می شد. او آدم نرم دیلی بود. به شکر گفت تو خفه نشو برادر، من یک تا و یگانه دختر دارم، نمی خوام که به جای دور غلطد. آدمی دستنها هستم، یگان صغیره رو میوبم و خانه داماد میکنم، هر چی در کارو برام یاردم میدهد. شکر دیگر گپ نزد. یک بار امین کرد و خیست و با رنج خاطر گفت سلامت باش، خانه داماد کن، پسری من زن میوبد، به تخم زن قحط نزد است، یک دری بسته صد دری کشاده. شب او در حجره آسیابان شیناز خواب کرده سحر به راه برآمد. وقتی که او به دره مختار رسید، گفتگوی به نعیم شاه به میان آمده را در خانواده‌اش نقل کرد و برای واسه را تسلی دادن به او هم مسئله یک دری بسته و صد دری کشاده را تکرار نمود. واسه به صبرانه از جای نشستش جهیده خیست و گفت در صد دری کشاده شما زن صد ده، اما در دل من یک ده، دیگرش با من در کار نیست. از مبین یک هفته هم نگذشته بود که واسه اسب سوار در لنگر حاضر کردید. بیگاهی روزی بود. او از پیشی در نعیم شاه گذشتن روان یک بیت ترانه‌ای را که شبهای تابستان در خیرمن برای انارگل میخواند ترنم کرد. جانانه در این دیار هستی یا نه؟ بر قول خودت قرار هستی یا نه؟ این آواز انارگل را اگر مرده باشد از گور میخیزند. او با دل تپان و رخساره الوان در دمی در حولی پیدا گردید. انارگول را سلام علیکم. روز تاریکی شد و سنگاب به تگی توتی کلام بیا. واسه این را آیسته گفت و روان شد. او به پیش آسیابان آشنا رفت. اسبش را از زین و افزار خالی کرد. آب داد. توبره جو را به فوکی آن آویخت. در جوی دست روی خود را شسته از غبار راه پاکیزه شد. آسیابان کماچ پخته بود است. همراه او کماچی گرم و چای الفین را خورد. و بعد از اون که آفتاب در پشتی کوه قراتگین فرود نشست، خسته به سنگاب شتافت. در اونجا روی سنگ نشسته انتظاری کشید. فرصتی بعد از بلند شدن آواز مؤذن که اذان خفتن را گفته بود، انارگل آمد. در دست او کوزه بود. آمد دامد تصدقه. به خدا که تو را بسیار پزمان شدم انارگل. بیا جای پناه تر برویم. واسه از دست دختر گرفته، با او به پشت خرسنگ کلان گذشت. جامعه علاچی ابره از ترش را کشیده در تگ خرسنگ پهن کرد و انارگل را بروی آن شیراند. تو مرا انتظار بودی یا نه جان شیرین؟ از پهلوی دختر جای گرفته پرسید واسه. راستش را گویم آنقدر انتظار نبودم. پدرت که ناامید رفت خیال کردم تو هم از من امیدت را کندی، دیگر نمی آیی. در لب و چشمان انارگل همان تبسم ملیح دلفروز که با واسه اثر سحر و جادویی را داشت بازی میکرد. انارگل شاد و مسرور بود. در این حال چهرهش اندک شتاب و سراسیمگی را معلوم میکرد. امید از تو کندن دست از جان شستن است و زندگی ویدا گفتن است.

0: دلش گذراند واسه، شاید که خود تو امیدت را کنده باشی. گفت او، آخر من یک عاجزه باشم، اختیارم به دستم نباشد. سراسیمگی انارگل افزون گشت. او با پا خسته کزش را به دست گرفت. اگر گپ داری بگو واسه، من دیر میمونم، میروم. آتم به نماز خفتن برآمده بود که من به این طرف آمدم. با آچه هم گفتم که به چشمه میروم، آب میارم. خیر یک دم بینشین، آخر صدقت شوم، دو دهن گپ بزنیم. دخترک ننشست. آنگاه واسه هم برخواست با جدیت گفت، انارگل، من پگاه پیش از بامداد به راه میبرایم. در دهن دره به تو نگران میشوم. تو بیا همراه میرویم. همراه؟ با کجا؟ حیران شد انارگل. به خوالینگ، به خانه ما. میگوریزیم. تو نترس، بعدی های ما رسیده نکاح که کردیم گپ تمام میشود. هیچ کس هیچ چیز گفته نمیتواند. او تو بلا بوده ای واسه. انارگل شتاب کرانه به راه درآمد. واسه از خفای او روانه شد. این طور نمی شود. آتم از پایمان می افتد. دستگیرمان می کند. نمی کند. من یک رای دیگر رو می دانم. با همان راه می رویم. راستی که نمی دانم. می ترسم. خیر تا پگاه یک آنگب می شود اگست. انارگل قدمش رو تیزاند. من نگران می شوم انارگل. از خفای او گفت واسه، اگر تو با من هزل و مزا نکرده باشی، جزمی باشی، می اویی. سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسه نویسنده ساتیم الوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
1: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
2: آسیا پلوس.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. احساسی همراهی همیشگی
3: در محفل خود راه مده همچون منی را افسرده دل افسرده کند انجم منی را فراهانی
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است بانک ایمون اینترنشنال دوستی مالیوی شما
4: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوه و سبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11
1: آسیا پلوس آسیا پلوس آسیا پلوس

مؤسسه موسیقی شرکتی سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برندی سیاما.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلاس، هر روز یک قدم به پیش. آسیا پلاس.

0: گرفتی ارزونی نرخو در شبکه مرکزهای سودای والنا. تلویزر ها از 1225 سومونی، اوب گرم کنک ها از 1445 سومونی، قلاپای پختو پاز از 1899 سومونی، یخدون ها از 1999 سومونی. از پیشینه ها خیلی فایده آور.
1: حکمتی روز در آسیا پلیس.
0: شریکی حکمتی روز بانک ایمون اینترنشنال. ایمون اینترنشنال، احساسی همراهی همیشگی.
2: مشو از توند خویی، از ادوی ساده دل امین، که آخر روی نرم آب خواهد کشت آتش را بدل.
0: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشان محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
3: Добавляем солнце в каждый звук. Радио Азия Плюс.

0: سوعد در توجیکستان 23.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اس خطا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اس خطا بانک برای نزدیکو
0: رادیو آسیا پلوس
3: شوید. ایپاتیکا از اس خطا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اس خطا بانک برای نزدیکو
0: رادیو.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: سیوما، لذت طبیعت را احساس کن.
1: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
0: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا از یک پلیس.

0: ساعت در تاجیکستان 24.
1: بچه جون کی خونه دور میشوی؟
2: مونار جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: دیلی گرومچه رادیو Азия Плюс.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلیس.

شریک لحظه موسیقی شرکتی سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می کند. گوو راست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: سوال در تاجیکستان یک.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونار جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا. اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: Азия Плюс. Лето, которое хочется слушать.

مباحثه‌ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه‌ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل‌ها متمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثه‌ای با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11. سرودینال در آسیا پلوس.

0: ساعت در تاجیکستان 2.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاده. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاده. بانک برای نزدیکان.
0: رادیو زفکوسم وستوگا. آزیا پلیوس. رادیو آزیا پلیوس.

بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11. آسیا پلیس.

0: در تاجیکستان 3.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاده. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاده. بانک برای نزدیکان.
4: Добавляем солнце в каждый звук. Радио Азия Плюс.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه، آسیا پلاس

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. احساسی همراهی همیشگی
3: حاصل از ذکر خدای است کمال همه کس اون چی به ذکر خدای است همه نقصان است ابن یمین
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است بانک ایمون انترنشنال دوستی مالیوی شما
4: همسفر صبح شریک کار و تجارت همراهی شام در همه جا آسیا پلاس.

0: ساعت در تاجیکستان 4.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوین. ایپاتیکا از اسخاده تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاده. بانک برای نزدیکان.
0: رادیو سا вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

جز عاشقت شدم چه کاری میشه کرد، میخوامت خواستنت تو دلم ریشه کرد. وقتی که تا

0: مباحثه‌ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه‌ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل‌ها متمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثه‌ای با نگینه ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلاس درجه بالای کسبیت.

0: وقتی ارزونی نرخو در شبکه مرکزهای سودای والنا تلویزور هو از 1225 سومونی اوب گرم کنک هو از 1445 سومونی قلاپوی پختوپاز از 1899 سومونی یخدون هو از 1999 سومونی از پیشینه هو خیلی فایده آور
1: حکمتی روز در آسیا پلیس
0: شریکی حکمتی روز بانک ایمون اینترنشنال. ایمون اینترنشنال احساسی همراهی همیشگی.
2: اوج دولت سفلت تب آن را دو روز بیش نیست. خاک اگر امروز بر چرخ است، فردا زیر پاست. بدیل
0: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
3: رادیو آسیا پلاس.

0: ساعت در تاجیکستان 5.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
5: سوتیم اولوغزاده واسه رمان. او با آسیا برگشت. آسیابانی سالخورده اصلش نارنجی، آشنای دیرینه و قدردان شکر، بگوهی خورجین واسه را به خانهش برده، در آن دو سه روزه توشه راه چپاتی، گوشت یخنی، پسته و چارمغز انداخته آورد. واسه نزدیکی سحر خیسته در تاریکی اسبش را زین کرد و سوار شده به راه برآمد. راه در خمگشتی دره به دو جدا شده، یکی به طرف جنوب و غربی سوی خاولینگ، دیگر قدخدی خینگاه به طرف غرب سوی طویل دره می رفت. واسه در همین جا پیاده شده منتظری انارگول ایستاد. خیلی ایستاد. از دهه از آنی مؤذن شنیده شد و بالای کوهی درواز سپیده دمیده چشمی روز وا شدن گرفت. پرده نیم تاریکی از بالای دهه برداشته شد، اما در پیره ها هیچ کسی پیدا نگردید. واسه پینداش که انارگول با آمدن جرأت نکرد و نمی آید. آزرده خاطر و مایوس سوار شد، اما جلوی اسب را به هیچ طرفی نکشید. اسب خودش براه قدی دریا گشت. سوار به وی مانع نشد. اکنون او به انارگول و کدام طرفی که رود برایش فرقی نداشت. آخرین بار به عقبش نگاه کرد و به شادی به پایان خود در سری پیره زنی را دید که شتابان به سویش قدم پرتافته می آید. واسه گویا اکنون دستش به مدار آمد و جلوی اسب را به کنار راه تافته توقف کرد. انارگول در دستش یک بخچه میده رسیده آمد. یادت به خیر انارگول، ندا کرد واسه. من می دانستم که تو دختر شیردیل هستی. او بخچه دختر را که ظاهرا سر و لباسش بود گرفته به خورجین انداخت. جامعش را کشیده ته کرده به پشت اسب پرتافت و دخترک را به آن شیناند و خودش هم سوار شده به راه در آمد. اسبی جیرانی شب از جو سیر شده بردمانه قدم می پرتافت. واسه و انارگول مسافه بیش از 2.5 فرسنگ را طی کرده قریب پیشین به طویل دره رسیدند و به آن دهه ندر آمده در لبی خینگاب ساعت دم گرفتند. نهاری گشتی روزی خوردند و اسب را نیز دم داده چراندند و بعد به طرف غربی روان شده به گوهی روزی به دهه قراقوتن رسیده شب در خانه چوپان خواب کردند. وقتی بامداد از آنجا برآمده به طرف جنوب سواری نموده گشتی روز در دشت انگاره به دهه فرآمدند. روحی پرپیچ و تاب و پرفراز و شیب هم اسب و هم سواران ما را خیلی مانده کرده بود، خصوصا انارگول که همه شب به خاطر مشوش در خانه چوپان ناشناس قراقوتنی بیدارخوابی کشیده بود، خود را کفته و شلپر حس می کرد. آنها قرار دادند باقی مانده روز و شب را در همین دهه گذرانیده دم گیرند. در سایه توتی پیر اسب را قنتر کرده و دمگیری نشستند. پیرزن بوزی سفید را آورده در لب جوی به علف بست. انارگول به نزدش رفت و گفتگو کرد و پس آمده به واسه خبر داد که آچه رازیست آنها را در کلبه خود منزل دهد. دویشان اسب را اعته کرده از پسی پیرزن روان شدند. به حولیچه تنگی نیمه ویرانه باقی در بونی یک تلی بلند.